0: ndigal la ko joxnaa la ndigal nga ndigal ko ca fonk ko bu baax a baax te fasiyene fasiyene ko ànd ak ñun te ànd ak nga gën a mat looloo tax bu joxe ndigal ñu def comme ko naa daa defee. Ñuy sant baax ci CR bi ñuy teewewaat tey ceeb bu ko teewe déglu nañ service yi itam yëpp wax nañ leen gaaral nañ leen suñuy itte ak suñuy sakku téef ci bis bi ku ci ne tontu nañ ci tontu loo xam ne dal na suñu xel ndax yàgg nañ koo seq ak ñoom te niñ leen ko niñ ko daa baaxoo defee daana ñu defal na ni ñu ko bëggee kon nag suñu xel dal na ci ne nam ko daa amee rek noonu lañ ko amewaat ñuy sant service yëpp fi te service yi tam yëpp di am yaakaar ci ñoom ne bu demaatee bay deyewaat dana fekk liñ soxla woon taxaw ren nag maag gi dafa xawaataay yi dafa xaw a xat ndax xew-xew bii fi xewoon mu tax munu woon def mel yëngutu burut ànd ak suñu njaboot ak suñu service yëpp ci suñu kilifa ko fi bàyyi ko moo tax tey jii nañ ci soog a tàmbalee jëm sa xam ngeen li ci bëri ñaari semaine képp ci kon nag faw liggéey bi gën a bar ñu gën koo yàkkanti kon nag ñii ngi xamal ne ñëpp service yi tam yëpp ne naan dañ taxaw ba balaa ñuy egg ci bis ba ndax maa ngi gëdee bu xasee ba jege liggéey du yombati ndax bu ñu xasee ba ñëw moo tax daanaka ci fukki fan yi rek ci la liggéey yëpp nekk kon nag ñu ngi ci sakku ñu gën ci taxaw bu baax a baax ñu ngi nuyu baax nag monsieur le maire yi nga xam ne mu ngi teew bokk ci comité d'organisation bokk ci waa kër gi ak mu jot moom itam noonu mu ko waxee ak la ko waxee saa bu lu gën li ma ci war li war maire bi xam xam naa ko ci waaye nag du ma yem ci loola leneen lu gën am soxla ju soo xam ne tam war naa ko man war naa ko def naa ko yëkk boobaa daa ci def dem def ci sama wàllu Abdoulaye Kam moo xam ne ab talibe la loola daa ci sax ci loolee loolu ñu ko ci gërëm bu baax a baax di ko ci sant. sant comité bi nga sa di nga xam ne moo leen ànd ci liggéey bi itam li tàmbalee fii ba màgg la ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i ité bàyyi seen i soxla bàyyi seen i aji yëpp ñu ànd ak ñun liggéey bii kon nag ñu ngi leen di gërëm ci turu sëñ Cheikh Mbacke bi nga xam ne moo tax ñuy liggéey di leen xamal ne ñu ngi leen di sëñ bi bég na ci yéen bu baax a baax ndax noppal ngeen ko ci màggal gi kon nag ñu daal di waajal ñun ñëpp jëm ci bis bi te xam ne noppal lañ jeex na suñu itte ak suñu yëngu yëpp ñu jëmee ko ci bis bi nga xam ne ci la ñu mu ngi Cheikh Abdou Khadir ki ñuy màggal la nag muy Cheikh Abdou Khadir moom xam naa danañ si jiwaat su ma noppee sax wér na noppee sëñ parce que dana sadd ay kant yoo xam ne jëm fàttali ñu sëñ Abdou Khadir waaye mooy ki nga xam ne dool mooy doomi sëñ Touba ji nga xam ne ñëpp xamee nañ ko ci muy as suñu yi ñëpp xamee ko ci baatu istixaam ñaar yooyu nag mooy lislaam man istixaamatu fa sax mi kama amat woon taa ba mag istixaamatu mooy li yàlla digal lépp nga jaar ca te doo jàddu doo teggi sunna gi mu fonkoon tam mooy fit yoon bi salaa sallam tegoon tànk ma nga teg fa tànkam ñaar yooyu nag moom ab dundam bépp te na ko tegoon amul yërmane ci nit ñi yàlla dimbalee woon ko ba aajo nit du mu yëgg du mu dégg mu ñaan ne suñu boroom suñu boroom dara ko ca taw féex kooku la ñuy màggal nag kon nag na ci ñu ci woon ñëpp monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla ñu egg ci bis baag jàmm te lii nga xam ne yéene nga ko ànd ko service bu ñu ci eggee ngeen defee ko nit ñi ko bëgg jërë ngeen def asalaamaaleykum.
1: Mbacke ñu ngi lay ziaraat bu baax di la yóbbante nuyu ak ziar bu sell si suñ Moustapha Bachir Mbacke Khalife général des Mourides di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ko yóbbante tamit di la yóbbante tamit nuyu ak ziar si suñ Cheikh Ahmadou Mbacke ak njabootu suñ Abdou Khadi yëpp foo naa def nañ la tour ci li nga xam ne moom la comité d' organisation bi sàkku ne ñu état war ko ca gunge ñi ci duñu dellu si nag ci ki nga xamante ne moo waral bés bi ndax liñ ci wax rek doy na waaye ci yenn secteur yi rek yi nga xam ne mënul mënul ñàkk ci fi nga xam ne ay mbooloo day daje. Muy bi si njëkk mooy wàllu wër gi yaram. Loolu dañuy rek renforcé maanaam gën a dooleel bërëbu faj yi nga xam ne ñu nga fa, ndax xam nañu baax carte sanitaire Touba am na ay hôpitaux ak centre de santé ay poste ci diiru màggal gi ñooñu dañuy liggéey. Waaye pour mun a accompagné ak mbooloo ma fay ñëw, moo tax comité d' organisation bi sàkku juróomi poste médicaux avancé ak ay ambulance yu poste médicaux yi aussi ñu jox leen ay garab. Loolu foo naa ki teewal direction régionale de la santé engagé wu nag que ne dispositif médical boobu dinañ ko teg avant màggal. Ku ne wàllu wërgéeram, wàllu wax, wàllu set, loolu comme niñ koy baaxee di def rek service d'hygiène dina def ay opération ci limu téeméer ak juróom fukk concession yi nga xam ne comité d' organisation bi ñoo koy identifié. Wax nañ ko léegi jàmp na, kon di si jiitu rek fanaa suñu pare ci réunion bi war nañ teel identifié bërëb yoobu yi nga xam ne moom la ñu war a mën a dénsfet pour bañ a mu bañ a tardé. Ndaxte wax ngeen ne liggéey bi yëpp na yemb juróomi fan avant màggal gi, kon foo naa ne soo ko ci génnee presque ay fukki fan moo ci des. Kon yaakaar naa loolu également li nga xam ne comité d' organisation bi moo ko war a def rek na ko baral. Su ko defee service d' hygiène yi incha allah rabbi dinañ jublu ci liggéey bi. Wàllu ndox ak assainissement, ginnaaw dispositif bi nekk Touba muy wàllu approvisionnement en eau potable dinañ ko gën a dooleel, muy juróomi camion ak fukki bâche à eau. Loolu foo naa dinañ ko wax au fort dèjà au fort bu Touba mu nga fa. Su fekkee ne matewul foofu tamit direction générale bu au fort dina ko mën a jot, ndax suñu paree ci ndaje mi rek toujours dañay am rapport boo xamante ne dañ koy yebal kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar. Su ko defee ñu mën a teg loxo également service yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Ndiarème. Wàllu assainissement donc mooy camion de village pendant 4 jours, donc foo naa loolu lim bi dèjà onas engagé na pour ñett, mais dinañ ko def plaidoyer ba suñ ko mënul yokkit ñu def li nga xam ne moo nekkoon daaw muy ñeent fan yi. Ci wàllu énergie muy wàllu courant muy Sénélec engagé wu na ci li nga xam ne moom ngeen addu muy fukki branchement provisoire ak fanweeri lanterne ak ay poto yu ñu war a changé. Waaye surtout nag mettre hors délestage dëkk bu tedd bi diiru ñetti fan muy bés bi nga xam ne moo jiitu màggal gi ak juru màggal gi ak ëllëgu màggal gi. Loolu foo naa incha allah service d'hygiène du moins Sénélec engagé wu na, te incha allah dañuy ñaan suñu borom may ko kàttan gi mu ko mën a motale. Li des yëpp nag fuy mbooloo di daje dinañu wax kaaraange muy wàllu police ak gendarmerie ak sapeur pompier dinañ jël jumtuwaay yi nga xam ne moom moo war ba nit ñi ñëw si jàmm dellu si jàmm. Et point d' attention rek mooy conférence bi nga xam ne moom moo war a am le 17, ñuy demandé que ñu veille si particulièrement à assurer une bonne couverture sécuritaire. Waaye yi ñu wax yëpp tamit du service état kese moo si jàpp. Sëñ bi wax na ko léegi ñi jaajëfal bu baax tamit le maire de la commune, parce que wàllu ñu wax yëpp maire dina ci indi sa contribution muy service d'hygiène. Il le fait comme d' habitude muy waaru cadre de vie muy wàllu set-setal également commune bi dina ci dugal loxoom ak également donc énergie muy l' éclairage public. Wax na ko léegi au delà et ça aussi mën nañ ko seede au delà de sa casquette de maire de la commune de Touba Mosquée, am na ci loo xam ne taalibé bi moo ci addu moo ci barkeelu, te loolu xam nañ ko bu baax ndax yàgg nañ nag moom liggéey. Te gis nañ également nu muy gunge également les services techniques yi nga xam ne ñoo fete Touba. Loolu également sëñ bi dinañ ko baax ñu koy seede ci mbooloo mi nga xamante ne ñooy ñëw fii parfois di ko gunge. Loolu également ñu ngi ko si jaajëfal bu baax. Li si des rek mooy jege na fukki fan ak juróom moo ci des. Il faut un suivi di ñaan engagement yi nga xam ne moom lañ fi jël suñu borom c' est de service yi may leen kàttan guñ ko mën a mote. Et le préfet de Mbacké comme d' habitude nañ koy sant muy assurer le suivi. Su fekkee ne ñaanuñ ko jafe-jafe am na tamit ñu teel koo remonter xool nuñ koy làqate. li ci dess rek di ay ñaan la diko sakku ci señ bi ndax wax nga ne borom bëss bi bëssam bi attana lu ne kon suñ fi ñëwé tamit dinañ sakku ay ñaan ñu ñaanal d'abord réew mi nga xamne moñu ëmb suñu borom def ci jamm ak dal waye fan yi ñëpp gis nañ ne am nañ gouvernement bu bess bo xamne kilifa gi tab nako al amin lo jité ko mu am ay jëwrin yu dess mu am yu bess té lepp nak pour doxal mbir réew mi la kon dañuy ñaan rek ci barké bëss bi ñu ñaanal leen ñaanal le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jëwrinan bu bess bi al amin lo ak képp ko xamne rek jëwrin nga ci gouvernement bi suñu borom may leen kattan ak ndam ci li nga xamne mom lañu sumbu mu nekk également ñëriñu askan bi yépp waye li ñuy wax yépp rek jamm moko lal motax ñu ñëkke jamm ji ndax tamit su jamm amul liggéey bi dina jafé té mu naami tamit jamm suñu borom dina jafé kon señ bi ñu ngi lay sakku baax ci barké sa wajur ak bëss bu tedd bi ñu ñaanal réew mi ñaanal kilifa yépp ñaanal également suñu chef de service yi nga xamne bépp boo xam ne événement religieux la ñoom lañ koy àndal ñun lu ñuy def rek mooy coordonné waaye nag lépp loo xam ne sotti na rek lu ci bari si seen loxo lay jaar quand même ñu ñaanal leen si seen barke bés bi yéen wi nga xam ne moom la ngeen teg ci diwaanu région Diourbel suñ borom may leen kattan guñ mën a liggéeyee état du Sénégal mais liggéeyal également région de Diourbel mais liggéey également sëñ bi ndax képp koo xam ne yaa ngi région de Diourbel tamit soo liggéey état du Sénégal yaa ngi liggéeyal sëñ bi ndax tamit njab sëñ bi moo ñu njabote ñun ñëpp kon fona kàddu yooyu lañ bëggoon addu di la jaajëful baax tamit di la ñaanal tamit di ñaanal sëñ Cheikh Amadou Mbacké ak ñabur yëpp suñu borom yàggal leen ba li nga xam ne moom ngeen am ay naal suñu borom may leen mottali ko di jaajëfal tamit comité d' organisation bi nga xam ne moom nga jiite ndax ci li nga xam ne moom lañ séqal liggéey bi at yëpp macha allah rafet na di ñu leen jaajëful baax nag di leen ñaanal tamit li nga xam ne moom lañ sumb rek suñu borom di buñ seeg jàmm ba lépp loo xam ne ñaan nañ ko suñu borom defal ñu ko ci réew mi incha allah rafet donc loolu daal moo doon kàddu yi.
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi jóg nga.

0: bu jur gi wara don lim lim limu don lolou lepp dara daf ko dan defale ci ndaw li ci jamono bi nga xamne ci lay jank benen moy reey gi nek ci romadama itam dara mom lay jek dindi ci nit ab donc bu gan ñew nga jox ko pot ne ko dama nga wax sarax ngir yalla mo nga pot dem na sarax ngir yalla ñu jox ko des ñam mu lek del ci wat benen bi it moy li ñuy tuddé tumranké ci jamono juñ tollu té lolou mak ñi jappé wuñ ko won ak tumranké manam japp wuñ ko won ak tumrak dañ ko jappé won défar nit ki bam do nit ko ñimé choono ñimé xif ñimé xat xat ñimé lu bare bare bare manam buñ ma sa tax ab donc ba nopi day do nit ko soti ku lu bare bare bare day ci mom ko xamné nu jémaru mëna tëdd rek man na dund ci jamono jox ci bu jafé jafé ñëwé du jéxédal ci mom waye bu yomb yomb ñëwé du ko taxa bëw du ko taxa cëpp cëpp ci kon dara dafa nekkon luy tarax ndaw ñi ci anam yu am solo nga xamné di nga rot di nga gas ten yang koy wax legi ten dongo yu ñoko don gas ku melni señ mañaw sil dongo yi dañ dan soxna yi dañ dan roti bu muy doro sañ ci keur mañaw dañ dan roti bu benn bis rek dongo yi xeyne ko ken du bind roboté yi ken du tari roboté gas ñu ten ñu dal di taxawal jangama dal di gas gas gas ten ba don na mbaro don
1: barkal
0: kon lolu xam nga xaarñu won ay forance ak ay rebinu yu xëc ay nangam taxawon nañ ba mëna dundu dundu bu baaxa baaxa baaxa baax lolu lepp da ngay gis ne day jexital ci dara mëna taxan itam ma ngi dégg maam ciorno daru ma nan yalla fi yegg lolu te wër moy wax ne nangona ma taxani jaay ci daru ma nan gi fi ma toll lolu khalifa daru ma nan moko wax barki dem wala nangona ma dem taxani jaay ndax man nako bama ko yalla tegg rek man nako deug ci ko xamne toll na fofu mu toll lolu lepp day wone ni dara dalay defar ci anam yo xamne da ngay compléter mat seuk lolu nak ci ciossal rek la res modernisation bi rek bimu ñewé amna yit lu fi bëgg jëlé lolu da xana dama japp ne leg leg ab dongo daana xawa am bang bang manam xalé bu bari bang bang ndax ci ñi xam nit xam nañ ne amna ci gone yi ño xamne manam duñu juddu wala ak ciopté xalé yoy nak bo len bayé boyal len seigne Makhtar Sild diko seigne Cheikh Gueye Farma diko yebal darma mu fay jangale daf ko wax ne ko bo demé gone yi de len téré lu bax de len téré lu bon waaw yaral gone yi té gone boko day yar dang koy téré lu bax té koy téré lu bon légui nak lolu jaaxal ko ndax téré lu bon mu xam nañ ko waye téré lu bax lolu ken xamul moy lan légui nak mu jaar ci mak ñi di len laaj liko seigne cheikh wax lu dol ba ak seigne bay fallo nako waaw seigne cheikh waaw lolu ne ko non lañu yare nit xana xama ne goone non lañ koy yare dang koy téré lu bax diko téré lu bon ne ko bo démé ci dara ji dayam xara yo xamne bo dé xaar ñu def lu bon dañ fa nek bu juggé fa ci ruñu dégg diit ci seen nopp yi ndax dañuy jubal rek da fa gis nak xalé yo xamne ñom dañuy jatt su boba nak xalé bi nga xamne mom da baxo du jubal du jatt du deg deet yaru ci non ba mag ba doon kim doon bis ba muy jëk deg deet ci ay nopam bis bo bu fitna ju reey dana am parce que xamut deet motax te nit dañ koy yar ci ifal wala tafal defal bul def nga xamne lu dara fu meuna ag ci aduna ak dara jam mag day nangu defal bul def lolu it mag ñi amon na ci jumtu yu yaatu yo xamne non lañu yare gone gi non lañ koy taxaw dana sawar lol ci bokk yow jotay itam ginnaw wet gogu yeen itam yeen ci nek jamono juñu tollu dañu fokk ne ci jamono juñu gën yagul xamna ña dara lu bari ciow la lu bari ay jafé jafé la ci lele nga deglé lele nga deglal yoy yep xamna waye xana dañ wara am ay solution yu gëna bax ci jamono juñu jëm ci nguur wi nga xamna ño fi nek lol it il faut ñu lañ la ci lan lañ mëna gis ci sa gis ci walu wow ak lan lañ mëna xam ci li xaar dara ci ëllëgëm ci jamono juñu toll ni ndax buñu xolé ci liñu wessu lélé nak jafé jafé am lool lélé ciow yu bari ci señ dara jappal bayil defal li jëng nak ye nangam yoy yep waye fi né dara soxla wona si Abdou Samad waxon nako ci at yeenu genn né dara soxla wona yenen dimbal sax yu rut joxé ak ciép may la nangam amna yenen di wax né mom la soxla wo mo ñu japp ndal ko num mëna yaré waaw manam ñu japp ndal ko num mëna yaré no xamné dana ci depp ak yoon ci fann yépp té dana mëna yar gone gi bam doon ci mdoon té manam ben jafé jafé doon loolu dañuy gis né ay mushkilé yu bari bari da ci am ci dara ci digë seen digënté ak état ak seen digënté ak nguur ak nangam lég lég loolu it gënaaw yeen yéne fi tok defena xana dañ ci mëna siinu ak jappandal ak yaatal ak gëna way far bu baax baax ci fannu yoy dal wa question la nak
1: tabarakallah
0: xamna xamna melni lu gudduna waye li wax ji mako wër dama ko wër wonduko waye question la wa
2: bu may wax sank daara yi référence dina jafé nga ñak tudd l'école de tir même xali am fa depuis 1600 ak limu liggéey ak limu formé malé ci premier ci bundu fa nga tuddu ko
0: insha
2: Allah sama tandu ba jëf ci tokki nga wax né bu ñëkk man ni bu ñëkk xalé ba lañuy am 40 ans fi ma matan bu jëf bu ñu sëñ ko kuyar 1725
0: amul 40 ans amul 40 ans insha
2: nda waxa nañ ni mom sax guddu fan
0: yagu fi lolou la gissal
2: yagu fi non donc ci ma xam bakol bi nga xamne nek nek dafa ne kon jangu borom jang fay na ba jox ba jar na fi sun ma ma ta kal dram jar na fi sey mom bay longor ñepp xam ko continue dugg be sa l'école de bamba mourou xamne sun ma ma sun ma mom mo ante serigne mbacke fa la jangé na
0: ah ndaysan wala
2: ci sun ma bamba sal
0: moy du turu bamba wi ci serigne bi
2: wala andi turu bamba bu damu jangé suñu mamour ak serigne bakay bay ñu ci seen bi contente ci mom suñu ma bamba sal ko ngeeko ba ca buntu dekk wo man dem na fa taxaw liko ñaanal liko denk ne ko talibé nak dañuy fonk sel ñam ba leg leg bu ñuy démé ba taxawal kër seen taw bu go dañ koy frappé de seen serigne waye bo démé wala yalla may tout tank sa taw bu go bu mako tuddé fay top tuddé mo li mu andi turu cheikh papa mbak
1: tawakkallah
2: lay lay dara dara am fekk dem lañ ko wajjal
0: ba deugra
2: l'école de bamba modou université la won ci sa wé nga dem wana dem jamal jamal lañ ablaye cissé suñu mamou ko bi ñew jangé ci ci mamour ande salim bakay ci kadio donc muy lo xamné boné jamal ci bir sénég bir salou danaka keul yu bari
0: tuddu nga ñep kay
2: mo mo leen jang ni bari ci njabotu mbacke mbacke fa leen jang
0: ci rewor
2: seigne mo leen baara mbacke bokku la ci premier petit fils khalife jangé na touba jangé na
0: jamal
2: 1950-52 donc référence yoy ñu am ak modèle yoy da nga wara xam moy lan donc ma do ko ñew ci ce blague bi amna lu mo duñu sax ni daara dañ ko wara taxaw ti taxaw daara taxaw ñu diine taxaw ñu diine ak bërebu jang yi bokku na ci ñu xamne mom la yalla tek ci bëpp réew mi ba Cheikh Juma Jaar fay créé direction bi biko sénégalais yi wolo bi far ko conseil des ministres yi ñëk def ndayam jori ñi yi ñëk def ci la annonce na dina créer ben direction bu top top yow diiné ngurum jëy nak yow ay dara am ci biir
0: waaw
2: dem nañ ba nga dégg le ministre de l'éducation wax na premier ministre wax na mais daara yi dañ leen duggal ci système éducatif
1: tawarkal
2: ana ndimbal fa la wara commencé
1: waaw am solo
2: dim ngeen daawa gi len état di recruter ay serigne daara di len former di len affecter di len fay
0: len fay
1: ma sha Allah
2: te lolu
1: am solo
0: ah amulon amulon ci rewey
2: amuna daaw rentre am insha Allah donc bo jilé daal daku système bi ñu im traitement ak école tuba bi nga jël ay maître coran di len taxaw di len form té bokku na ci ñum li nga xamné ni ko waxé lu am solo la liñ bëgg insha Allah taala moy lélek di ngay def ay séminaire de formation formation li ñuy tuddé renforcement de capacité moy tangis de qudrat seigne dara bi amna ko seminaire ñaari fa ñetti fa bo la seminaire ut ay kangam yu xam sen domaine ci walu xolom tarbiya ci def taxassus science de l'éducation ñu téelen bu leen ci ñoom ay formation yo xamné nak ngay jangé ci pédagogie bi noy téet xalé bi fexé jangal ko nax ko bu jangal ko def li nga bëgg def ci mom té do ko violenter
0: ndaysan
2: mais loolu programme boo xam ne bu neexee yàlla fas yéen ñi liggéey ci ak seen daara.
0: bu am solo bu am solo la.
2: xam ngeen ne dégg ngeen te mooy sat yi de daara. ay atan yi. xëy na dégg amagul. waaye fu mu nekk nii man de dem naa séminaire boo xam ne ci fin d'année bi. boo xam ne seen daara yi nga fa. imam bi jute fii si juma. Sëñ Fallou. moo fa ñëwal seen moutaxa. ñoom ñu ngi ciy waxtaan. ndax éducation am nañ direction boo xam ne suñu mbokk inspecteur Babacar Sall moo ko jiite. mu ngi ci liggéey. journée nationale de daara. fu mu nekk nii ma lay wax yow. ministère bi du préparé li ñu tuddee assise nationale. de daara. c' est à dire mooy jotaay yu yaatu. ubbiku. woo ñooñu daara acteurs yëpp. ñu toog. ak ministère bi waxtaan. ba xam daara yi. problème yi lan la. lan mooy solution yi. lan lay soxla. lan la ñuy xaar ci état. te yooyu bu neexee yàlla am nañ yaakaar ne fii rek mois de mai. mën naa ma commencé. ndax jotaay yu njëkk yi. man woo ma ci ñaari yoon. dem naa am na yu ma ci fekkee. te waxtaan day continué. donc bu acteurs yi ñëwee. seen daara yi. ñëpp àndandoo ku dëkk indi sa xalaat ne lii lañ yaakaar ne moom lañ bu ñu ko defee daara yi. gën a am li ñu bëgg. seen attente yi. loolu bu ci continué. nga xam ne li nekk loo xam ne ñëpp ko tabaxandoo. am naa yaakaar ne bu boobaa. problème yu bëri mën na wàññeeku. ni ñu ko waxee. problème yu bëri mën na wàññeeku. ndax léeg-léeg. umpante.
0: umpante waaw.
2: di séenante. mais day tax am ay problème.
0: dañoo sore.
2: sore bi.
0: dañoo sore waaw.
2: ñu fexe ba am rapprochement bi nag. te direction bi bokk na li ko tax a ñu créé ko. mooy fexe jegale.
0: ok ndeysaan.
2: Serigne Daara yi. jullit ñi. chrétiens yi. ñu nekk ci relation traditionnelle bi. ñu fexe ñu leen di jege.
0: ñu jege
1: ñu jege ñu jege daal.
2: voilà ñu ko di umpante. di toog di waxtaan.
0: ndeysaan.
2: day tax jàmm ji am Sénégal. bi am Sénégal. ñu bëri. di ko yee Sénégal. ñu gën ko consolider gën ko dëgëral. gën ko tabax. gën koo aar gën ko préserver. ndax noonu la.
0: noonu la
2: ñun dañuy am obligation de daal di ko aar. bàyyi ko ñuy ñëw. am naa yaakaar daal. te am naa ne gis naa ne. ci jiite réew mi. am na volonté. taxaw ñoom jiire. ñoom jiine nekk ci côté ñoom ñoom jiine. am naa ko sedd.
0: yàlla na ndeysaan am na ci yaakaar. am na ci yaakaar
2: kon nag léegi. xam ngeen ne. boo gisee ma am yaakaar. moo di ne dama nekk doomu daara. ñu dénk ma loo xam ne daara mu ngi ci biir. kon yaakaar naa ne lépp loo xam ne day tax. barabu jàng yi. fi ñuy yore doomu aadama yi. moo xam ci islam bi la. moo xam ci chrétien yi la. moo xam ci na ci religion traditionnelle bi la. barabu jàng yi yëpp dañu war a aar.
0: dañu war a aar.
2: taxaw aar leen. soutenir leen. accompagner leen. taxaw leen. ndax lu tax moo di ne. si nga barab jàng bi nga xam ne. ki muy préparé. bu ko préparé ba mu pare. bu génnee. bu jëlee fi jàmb. bu këf poche bi jàmb. boo ko joxee dénkee dara. boo xam ne ñëpp ko bokk. du ko jënd ko xakimo. yar boobu la te ki lay yaral loolu. da nga ko war a taxaw soutenir.
0: dëgg la
2: pour ma wane la affaire mandi tey rek. bi ma ñu daan yore bu jekk. suñu moom borom jàngal. mboom moo suñu moom Alhaji Malick si. ñoom bokkoon di jàng Saint Louis. borom jàngal dafa jàng ci Mamour Anta Sali Mbacke. ba weer 1872. ñeenti at. 1868 ba 1872 mu bàyyi ko fi dem Saint Louis. tàgg ko sëñ bi bàyyi ko. fekk fa Alhaji Malick ñu bokk maam Alhaji Malick bokk jàng. ci ku ñuy wax sëñ Amane Ndiaye Mabey. si Amane Ndiaye Mabey ku ñun seen yu xam ko.
0: waaw ndeysaan.
2: mu ngi génn àdduna en 1917. mu nga ca xabaroo Thiaka Ndiaye. dem naa fa. donc moom. suñu maam Abdoulaye Cissé pour ñëw ci nan nit ñi nan yore. ci wàllu mandu tey. dafa am nag benn talibé bi rakkam. bu ñuy wax Gur Elimane Sakho. Gur Elimane Sakho may bu ñu ko xam. waaye moo jur suñu waajur El Hadj Ibrahima Sakho.
0: ah mel na waaw ndeysaan.
2: waaye Ibrahima Sakho mi ngi xamoon.
0: waaw ndeysaan
2: ci gàmmu yee ci conférence bi. dafa ànd ak ñoom ñaari borom jaamal ak Gorg Elimane Sakho. seen ñaari waajur jigéen ñoo bokk benn bàyyi.
0: ay doomi ndey
2: ak Talle Fatima.
0: ay doomi ndey lañ.
2: ay doomi ndey lañ. yàlla def ma ko lool. moom borom jaamal di jàngal góor gi. ca Saint Louis. ñu and Saint Louis dox ci mbedd bi ni bu ba tax Saint Louis meloni nga xamne kër yo xamne ay genre sacket wala crinti nga fay gis ñu jël ci ben gor gui Edmond Sako jël ben bant bu ndaw pour cure dent sekandé ko ñu yewon dox ci mbedd bi rek jaar gis ben sacket ni rek jël ben bant pour mom gor gui sax def ci gis ko sax gor gui nek Edmond délo ko fa té yamu ci def ko Edmond ba légui téwogolu alal jambo ben bant cure dent mu ne ko ba légui téwogu alal jambo mais yar bu ko ci yar bu mag ci
0: ah waxtu yar
2: bu ne denki ay milliards wala ay millions doko lifin doko kifin di nga xamné li momako té war mako la yar bu nak mo nekkon Touba fou da tor ba bari nga yegg Casamance mag ni même mission bi la waxtum adam tabax dum adam jikko ya
0: waaw
2: nga xamné yow bu mu yag xif bu lay ray tamit do jëlo momo
0: deug la waaw fa la ñewon
2: do ko randal
0: ci fa la ñekkon
2: lolu nak bu fexé bu indi wat valeur réwlé dañ am yakane bu ba un pays bu ñu développer sans ses valeurs
0: da lay reson
2: qiyam ci de qiyam ruhiya qiyam thaqafiya qiyam ilmiya qiyam diniya qiyam hadariya bu ñu nek
0: deug la
2: valeur spirituelle culturelle culturelle sociale morale bu nek ci nit ki bu nga man am ci ñu yakkar bu dool fu rew li nak ci la daray nek ci la jangu nek mo xam ci église bi mo xam ci musulman yi moy mission bi moy tabax doom adam kon nak motax mané am na yakkar bu fexé ba dajali acteur yi ñu waxtaan li doléance ju guiné ko umbeunte bi wañé ko
0: wa
2: ya kan ba man ñu am do xamné ak accompagnement état yak ak ñaanu mag ñi ak
0: ñaanu mag
2: na ya kan fi ko défé man nañu gis solution ci yenn yu bëré xamné andando tabax sénégal andando pour mëna développer ce pays là
1: am solo la ma sha Allah
0: mom
1: tawakkal
0: point bu am solo la wax moy jégué ñégi wa tax fi né bari na lolu da gis muy xew nga diko deg gis nga señ djim dafa demone ba dara ñimewul état wa dara fofu la tollon ci ginnaw même bo ngabon jaay jeme ci ñom sax dañ ay te gëna xol ba xam li ñakul leen rek ko taxaju
2: duguma la
0: lolu
2: dama lay renforcer appel
0: wa
2: ça c'est historique dafa nek chez tarihi manam nitu dara mu ragal nit état dafa nek lu historique xam nga lu ci sandi colon dafa nek le colon feder ba nekkon mom bokkon ci gëna sonnal sey daara
0: yi na sonk
2: en tant que état
0: koy ñak na sonk
2: gouverneur feder
1: colon wa
2: le 22 juin 1857 règle le 22 juin 1857 le gëna ben arrêté ci sen ni fi bu fi kenn sanci ta
0: ci wallahi
2: Dégué dé
1: ay 57
2: 1857
0: 1857
2: dafa nek gouverneur Sénégal alors mu génné ben arrêté né ku fi bëgg sanci dara sos dara critère yi ngay remplir daf ci laxas jaar nak ci critère yi
0: waaw
2: parce que pour nga remplir ko dafa jëfé
0: jaar yi fofu tane bay la classe
2: mooy nak critère ku ko remplir dem na sax ba ne ku gis say xalé yi di yel wan sax ci mbedd mi wala say xalé yi amul cours yu jangale français de ñu tej ci ñu amane 1857
1: 1857
2: bon xam nga dem ñu dem ba mai 1869 1969 et moy tolok l'école biñu lak l'école de pure
0: waaw lak kay
2: lak lak ko defal han tuwa bi bu nek da ko def seigneur bi
0: Allah rasul
2: l'école de pedi ko def en 1969 ben seigneur yi dañu dem xamne munu ci dara ñu gas ba xoo téré yi ñaan jangé du sul do dem ndax bañ nañ tuwa bi ñu lako alo yi ñaan jangé yu maga ba légui tay bo démé Seigne Modo Fall nek seut ci mom Khalid Amar Fall yor daar def nek ni mo la alo yi
0: waaw
2: yi mo ñaan jangé Allah way nga xamni ay 1603 1700 ba
1: c'est
2: d'accord donc bo gisee seigne daara ya ragal nitu état relation c'est historique
1: yoy la wax yoy tax
2: bu ñu déggé rek seen xalé ñaan
0: dañ ko ngoré samaam rek
1: mu ngi dañ piège la
2: wax bu jégué
0: tok
2: waxtaan
0: ku may jaxat
2: ñu génné né li ak li la yéne defal daara seigne daara yi ak borom jàng yi yépp ci Sénégal mu leer ci bopp seigne daara yi nayakaani booba manque de confiance bi
1: waaw mu wax
2: dina fa wañé ko
1: dañ ko yoré sax seigne daara bo dé xol ci ñoñ ñoñ daara lañu bokk ku mel seigne djimsi bu ko jëlé ci daara ji dañ ko direction bi wa daara dañ xamné direction bi ñun lañ ko lénk kon dana ñëmé yëf yi waaw pour vous faire ben tout le moy ni ko waxé xam nga do mel kon depuis 11e siècle 1040 bi diiné ji duggé ci réew mi ñu tambalé jàngalé lolu jitu na colonisateur yi ci Sénégal mak ñi fi jitu won di tagat wa réew mi ci diiné di len jàngal alcorane bi colon yi ñëwé Sénégal ñomit pexé yoy nga wax rek ngir nasaxal daara yi fay tali jangu yi nekkon ci réew mi mak ñi amone xéetu résistance yu wuté yo xamné def nañ ko seen digënté ak ñom ñi jëfëndiko ay ngannaay muy armée bi résistance armée ñi def pacifique comme Cheikh Amadou Bamba nga xamné mom lam waxone non la koy défé sax moy xam xam ak ragal yalla ba am ndam lam ci am l'islam ñu samp ko ci Sénégal bi colon yi démé état Sénégal samp en 1960 depuis 60 ak légui nak état yi wouté jaar fi ku nek ak na ngay jëflanté ak daara mo la ñaw doon jundi légui ba biñ taxawalé direction bi ni nga xamné mo lañ taxawal yalla sama doon nga jité ko wa daara jité ko lay wax sax ndax ci daara jëg bok nga xamné affaire religieuse ak insertion des diplômes arabes au Sénégal légui nak direction bobu war nañ ci ñew taxaw ci direction bobu comme état bi taxawal nako ngir jégué ñé ñi nga xamné ñom ñoo di ahlu diiné rek en général daara ci la bok ak état exactement mission yi nga xamne mo la ko état sante ci affaire religieuse lan la ci meuna jukki
2: question bi dafa nek bu dé grave ñaar banxas banxas bi moy fexé ba état et direction nek intermédiaire ensuite digënt état ak ñun diiné ñu am solo
1: état ak diiné ñun diiné wa
2: ñun ak ñun diiné direction nek sen digënt et nek facilitateur
0: facilitateur
2: digënté état
1: ak ñun diiné
2: nga da ngay dem léeg man ko sukkal la il faut la nek ya gëna fa alors da ngay dem ci benn dëkk ndaysan ya ay at ci kanam di gënaaw dama dem dëkk ñu wa jaabi région bu Kaffrine Serigne Daara ba ne ma suñ dëkk suñ daara ji ñu ko créé en 1867 1867 moy année bi ma ba jaxu ba daano ci sin mu ne ma ngay defam entretien mu ne 1867 ba fuma toll mo suñu am benn kilo cep nimbal wala lenn lu bay ko ci état bu jël ba benn misal te lu bari fi ñu ñu nak bëgg na ci programme bu nga xamne président am nako ñu leen di fexé di leen sét
0: di leen sét wax
2: di leen taxaw di leen soutenir accompagner lépp lu ci état man ba nga xamne ñu tollé problème équité fexé ba nga xamne ku nekk fa nga nekk lu mu sori sori lu mu néew néew as def nga xamne li état mo ko imbal am nga xamne yeen ni état mo sama ko
0: nga yek yo waaw tokkal
2: ba yeen état mo sama ko tek
0: tokkal
2: te yalla def na at yi may gëstu daan génne dem ci région yi dafa def fukki fan ci àll bi mais na ma xam ci Sénégal ci wàllu daara yi wax dëgg yàlla nag yoo xam ne am naa ma ci xam fu ñu nekk ak ñu fa nekk ak fa nekk lañ nekk xam nga kooku tey loo ko ak ni ñu doyloo loo ko jox lu mu néew néew rek da ciy kontaan xam ne ah ko téeméeraat ak juróom fukki at a ngi 1857 ak léegi ëpp na téeméer ak juróom fukki at
0: dafa yàgg dafa yàgg
2: xam nga kooku tey boo ñëwee ne ko état moo la dimbale lii wala état moo la nuyu sax lu mu néew néew mu am lum ci mu senti
0: dëgg la dëgg la
2: day soulagé wu
1: xam ne am na au moins benn pare bu nekk ci wetam li ko taxaw
2: loolu ci bëri Sénégal nga xam ne dañ ko daan tawat genre frustration la dañ ci bëgg bëgg liggéey beneen bi moo di ne mission yi bokk na ci ñu fexe ba nga xam ne différence am Sénégal xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam daanaka à 100% ay dañu gëm waaye nag ñii dañoo nekk waye bokkuñ ay xet ñu bokkuñ ay confrère ñi bokkuñu diin ñi bokkuñu langue bu ñu wax ñi également nek ay soufi nek bokk ñi bokku ci association islamique mais c'est un choix ko ni ko nek am nga jaar set fa nga bëgg bokk bokk fa légui nak ñu bëgg ay mécanisme yo xamné da leen dajalé mo xam ay conférence mo xam ay colloque mo xam ay séminaire keneen bu nek indi la gi am waxtaan ci xam xam yeñu bëré bañu xamné ndeké ci dëgg xeyna ñaka waxtaan ak ñaka dégguma am mais différence amu fa ma wa jox la ben exemple rek ci walu confrérie sey ama saxelo ci kok dama ko dégg ben bis mu né ëpp na ben bi ma sax d'ailleurs dañ fa laaj ben bi sëriñam ci ama saxel mbay ci lu kon wajuru seigne sa mbay seigne jiri mbay daf ko laaj nek waaw ndax limay wax naan digënté mu wut khadir tidiane ndax amna différence mu ne seigne bi dafa ré neko amu ben différence mu ne ko kay deug tidiane moy deug mouride kay deug mouride moy deug khadir lolu buñ dajé di ci waxtaan té ko ci xam xam bu ko defé talibé yépp mu lé sen bop yi day tax konfu du am
0: lolu doguma la waye seigne moussa ka daf ci bind téré bu am solo téré bi maangi ngir jox sax mu bok ci li nga xamné di ngeen fexé mu genn ndax da ko bind arabiya
2: seigne moussa ka
0: wa mi nga xam kërëma gi ni même pas 100 mètres motu ko seigne moussa ka kërëma gi ni mbarul témbéré mètre fim toll
2: est ce que xam nga ni jann jamal
0: waaw xamna ko waaw xamna ko
2: muy baye ko jamal dafa ben khasida
0: waaw
2: wané ma ngi ñibi ka yor waye xol ba nga jamal
0: waaw mu gok def na ci khasida go xam téré bo xamné téré bu yaatu la bu ama am solo té li nak maana ab liggéey la lool yi noon
2: liggéey bu rey
0: ab liggéey la
2: waa nga dégg
0: fexa ba jokkali ni ndax mag ñi nak bayiwuñ fi ak teqaliko waa mag yi ñoom musuñu am ak teqaliko
2: ndax
0: jekk maana amoon nañ ak soppante ak mboko buñ daan dundal te kër goo dem loolu la fa des ci aw mag ñu ngi koy fàttali ba nëgë ni loolu nag lu ñu war a indiwaat ci penc bi la ba ñu gën koo mën a kii bu baax a baax a baax waaye foofu dinaa la fi laaj boo xam ne xëy na ñàkk diggéen ci waajal dara xamaa sax temps maa ngi dem waaye comme sunu mag yi diine yii yaa ko waxal sa bopp gis nga dañu sonne ci lislaam ak niñ ko sampe ak liñ defar ci aduna maanaam ci réew mi liñ fi defar nga xam ne dañoo defar ba sanc ay dëkk yar aw nit bind ay téere lu lañu def ko lëggéeyal ko lislaam ba nekk fa ñu nekk ndax yëllowuñ ñoom yëllowuñ ci réew mi benn warma boo xam ne loolu dañ leen koy delloo muy kaaraange loo xam ne maanaam kiir lay tudd ci ñoom xam ne képp ku jóge ci dal ci seen kaw jël leen baat wala nga wax lu ci ñoom lu jaaduwut dana mel ni ku ko waxoon président Ousmane Sonko wala président Diomaye wala yu ni mel xam ne dañu nekk nu ko tubaab yi waxee nako nuñ koy wax ci tubaab institution la ñu doon dal
1: voilà institution waaw mu gook nga xam ne lu mel atik kardamay bi rek
0: waaw mu gook nga xam ne dañ leen aar dañ leen aar kaaraange koo xam ne kenn dootul xotti seen warma ndax day mel ni boo génnee ci yenn dool yi nga xam ne imaam yi di jiite jàkka yi gis nga imaam ni mu toll ci diine ak ni mu toll ci lislaam da ngay gis maanaam warma ji nu amee ak ci lu bare dal waaye day mel ni ci at yu mujj yii nii da ngay dugg ci internet bi gis ko tudd mag wax loo xam ne yow en tant que jim dran boo ko déggee yow doo nelaw lu des ci guddi dégg nga baax te daanaka du mujj fenn du mujj sax fa am solo
1: léegi direction ban taxawaay la ci war a taxaw
0: waaw léegi loolu
1: diggam ak état
0: loolu kay ñoom dañ leen ciy séntu moo xam loolu moom yow mi yor liggéey bu mag boobu macha allah te yàlla na yàlla dimbali te dëgëral la loolu it xanaa
1: ci mission yi la bokk
0: ci mission bi la war a bokk
2: ak seen accompagnement
1: waaw
2: ak c' est à dire dafay direction bi bu leen jàppal rek benn doomu daara bu ñuy wax Jim Ousmane Dramé rek moo war a def lépp
1: waaw
2: c' est à dire dañ ko kaw dénk waaye jàppal ne sa mbir la ki jàpp ne mbiram la
1: effectivement
2: kenn ku nekk jàpp ne sa mbir nga musulman bi chrétien ba te ne ci religion traditionnel ba ñëpp ñu àndandoo xam ne ñun lii suñu mbir la yu benn
0: waaw
2: beneen bu ñuy wax nag man dama yaakaar ne source bi mooy nañ dellu surtout ci wàllu yaa c'est-à-dire nañ yar waaye tamit xam ne suñu mag ñi. Man de yaakaar naa ne am na éducation boo xam ne ku ñu ko defal wallaay naa seen da ngay ormal mag ñi waaye doo wax lenn si ñoom. Kon léegi yar bi bu njiital yar bi fexe ba jàngale également suñu mag ñi ñooy ñaan lan lañ fi bàyyi yan valeur lañ fi bàyyi. Tabax ay citoyen yooyu bu ñu ko réussiré et puis lëkkale kuréel yi maanaam diversité bi am différence bi am ak léeg-léeg incompréhension bi am bu fekkee ne dajee nañ ci ay kuréel di waxtaan yaakaar naa loolu mën a jeex.
0: Ah yaakaar naa ko
2: de. Naa ci yaakaar. Donc man yaakaar naa ne li ñuy commencé ci li ma gëm man. Mooy toujours. Nañ fexe jiital jàngale ak yar. Waaye également sensibiliser. Conscientiser. Waaye tamit nag. Ñu fexe ba suñu mag ñi. Am programme bu mag boo xam ne. Dañ leen ci xamal. Su fekkee amaguñu programme boo xam ne day dem suñu curriculum yi. D' ailleurs fan yii bokk naa ci benn séminaire boo xam ne. Loolu. Inspecteur général de l' état de l'éducation. Éducation. Ñoom ñoo ko defal ñetti fan. Xalaat ni ñuy tëggaatee suñu curriculum yi. Loolu bu amee.
1: Est ce que nopp ngeen pour dugal ci téere suñu mag ñi nga xam ne daf fees dell akum jàngale.
2: Damaa yaakaar ne loolu kuy munu nekk. Bu ñu demee bay tëggee curriculum yi. Xanaa foog ñu dugal si li nga xam ne mooy suñu valeur. suñu njàngaleem suñu yàlla mooy suñu maam yi fi nekkoon. Loolu sans cela de bu nga am un vrai citoyen day jafe. Li jàngale yëpp. Affaire citoyenneté la.
1: Effectivement buñ bëggee mooy un vrai patriote moom. Faaw ñu jàngale seen
2: seen téere yi. Valeurs yi. Loolu yaakaar naa ne fi nekk nii. Moo lay dimbali ëllëg. Nit ki xam lan la am. Suñu maam yi lan lañ fi liggéey. Am na loo xam ne ignorance ñàkk a xam ne doole peut être. Ndax tey. Koo xam ne dafa def système. École publique bi dafa def. Te amul chance jaar ci daara. Amul chance juddoo ci këru daara. Def. Baxt système éducatif bi nekk nii. Ba université. Bu amul chance. Li muy xam ci mag ñi du bëri.
0: Du xam dara.
1: Effectivement très bien.
0: Du ci xam sax dara.
2: Parce que li nga xam ci mooy yeer.
1: Doo jàng.
2: Muy ëpp li nga xam ci.
1: Waaw jàng sa kër ñoom doom lay xam.
2: Université donc waaye bu ñu dimbalee ba suñu curriculum yi ñu dugal si ñaan leen mag ñi. léeg-léeg ñoom ay ndaje nag. Ay ndaje yoo
0: xam ne. Ay ndaje yoo
2: xam ne. Yeneen catégorie yëpp. Dañ ci daje. Di ci waxtaan.
1: Def échange.
2: Def échange. Loolu. Umpatir wàññeeku.
0: Wallaay ndeysaan.
2: Sorienté wàññeeku. Yaakaar naa ne mën na wàññi lu bëri.
0: am na wayu ma woyoon woo xam ne. dama ko tudd woon jàng leen daam bu ngeen bëggee développement. Africain Bamba moo di seen solution ba gis nga way woowu. dama cee indi sëñ bi. Ci lépp luy tax am réew jóg jëm ci kanam. Maanaam wet yi mu ci féete woon. Boo demee ci Kër Serigne Abdourahmane Lo. Da ngay fekk mu mën a dajale. Ay téeméeri donc. Di leen teg ci yoon woo xam ne yoon wu jàkk la ñuy jàng xam-xam di jàng alxuraan. Di mokkal bu rafet ñu leen di yar dégg nga nga dem ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall fekk mu mën a jëflanteeg caddo yi gën a dëgër yi gën a jafee jëflanteel. Ñu nooy nepp fi wetam ñu ànd mën a lëggéey bu dul jeex di ko yot sëñ bi dégg nga di sotti ay safi gilim ñuy jël di dundal dong yi ak ñiy jàng dégg nga boo demee ci kër Sim Bakki Bousso. Nga mën a fekk saa yu xëyee mbooloo ay téeméer wërku mboolem luy fànn xam-xam l'islam rek mu koy def ñoom nga dem ci ku mel ni Mame Thiono Birahim mu mën a boj junni yi bëri ko ci benn bis maye ko junni yi bëri ko mën koo boj ci benn bis maye ko. Nga dem ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Ndoumbé nga xam ne mbéyum ren mi mën nañ koy sëf di ko yóbbu gannaar dabi Sëñ Touba ba mbéyam diwén fekkat ko fa te ay gilim a ko yóbbu par juróom-ñaari gilim par juróom-benn gilim gilim a koy ñëw dégg nga. Bet gu nekk di fekk doomi soxna joo xam ne lu bari da ko daan jombalu mu di ko awloo jaafira. Mooy defukaay yu kaamil yi. Mu dem ca kuudi ga jàng fa kuudi ñëw liggéey jaafiri ci loxol boppam. Di fekk itam koo xam ne cosaanoo wutul jàng ak xam-xam mu di ko binduloy kaamil dégg nga sëñ bi wet googu da cee def lu bare loo xam ne buñ ko jàngatee bu baax a baax a baax.
1: Lépp
0: luy mën a tax rek. Am réew jëm kanam. da ngay fekk loolu liggéey na ko ci nit ñi ba noppi. Liggéey na ko ci nit léegi nag loolu buñ ko umpulee la fa Touba. Umpulee la fa Diamal. Umpulee la fa Tiawon. Umpulee la fa nangam nga xam ne yooyu yëpp moom la nga umpulee. Léegi dem di jàng ñoo xam ne daanaka. Dañ leen a gis ci kayit yi rek mais est ce que am nañ.
1: lay xew ci seen réew lay xew waaye xewul suñu réew.
2: daan wax ñaari baat yoo xam ne. dañ ko dese appliqué. da daan wax enracinement et ouverture. Nous nak dañu jël ouverture bi faté bi nek
1: baye enracinement.
2: C'est-à-dire
1: contraire lañ def dañu déraciner wu sax.
2: C'est-à-dire lolu moy sa ciossan. Dañ ci déj ba deugal.
0: Deug la.
2: Dafa nek demande sociale bo xam yagal da nek 60 bi legui te yel arabophone dem jang bi ci rew jow nga jangé fi wala jangé mutari dañ ko yagal joytu di ñun dal état ben bunt lañu ubil moy dem jangale ji def concours jangale ji mo xam nga def langue arabe wala études islamiques wala nga def médecine wala commerce wala nga def agriculture ak lu mën do legui nak xam nga buntu bo meunu jël ñep liñ bëgg fu nekk ni moy amal ay waxtaan ñu seen yo xamni yaakaar na ne buñu jappalé dañ am luñ ci def ci côté bobu
1: très bien
2: dem na setti le ministre de l'agriculture ak bo jaay waxtaan nañ na
1: très bien
2: mon parrainé pour accompagner direction
1: machallah
2: accompagner arabe kon yi am diplôme te amu ñu liggéey lim bëgg moy ñu oté ndaje tan ci lim bu am solo waxtaan ak ñom won léne ah man day lima jité moy mbay ak cham gi li ak li ak li ak li ku ci projet am na yakane di ci genn
1: machallah
2: dimbal leen ci formation bi monté projet bi bu ko défé ñu am ben corps bu ñëkatan and ak ñun également auto financement
1: machallah
2: demna cette son ay dembo xam nga ni nimu amé engagement ci walu dara ak ci walu
1: bol
0: sama yaay wa ko souwera
2: waxtan ni pare na pour accompagner comme ni meugou bo wax ni agriculture bi
1: Allah der
2: mu moy der bu ko defé projet ak financement yi bu nexé yalla côté bobu am ñu ay projet yo xamné rap fam ñukoy man nga yow bassin ñu ni man day na projet bu lert walu mbay ki ne am na projet bu lert walu cham ki ne ci walu projet commerce bi ñu set projet bi rek bu set auto financement te man am na yakar ne arabe fone yi ku len financer am na yakar ne xam nga du yak
0: e du yak mu yak mom
2: motam yakar ne len ñu ko dañ ko fay
1: sa xam na arabe zay
2: motam yakar da te nak li ma def ni la bëgg def ak tier microfinance monsieur Aline Dion tier formation professionnelle monsieur Ndexare ñu waxtan nak ñom pour ce que waxtan ñom pour que nga xamne ñi am diplôme en langue arabe do bëgg ëlëk ñu am ci ñu xamne seen projet di nek mu dem demandé ma nek ay employeur bu mu employé dé dem ba nek employeur
0: employeur
2: yaay upp nit ñu fay ay sa
0: machallah
2: ñu ñuy
0: ci ñu
2: la faaw yéne ñu japp ci
0: waaw
2: ñaan ci ñu ci sakku ñaan mag ñu may wax sa kër duuré fuma dem la ñu lan ma sakku seen ñaan
0: wallahi ndaysan
2: ak seen conseil seen accompagnement ndax yeen bi 19 way bu ci ñepp jakké rek
0: waaw
2: ay wa am
0: nañ ci waaw
2: di leen gën
1: di sant baax ni baye xam nga tanga ta do mbokk yi ko no waxtu yi
2: am nga am na bekkel lo
0: ci
2: ci sama diye ci Touba ama fi ak une émission ngeen permettre mo mana waxtan ben ci suma en tant que gustukat ben ci en tant que ñu denk ben direction bu xamne ni xam ngeen ko ñepp ci war japp kon mo ngi gën di la sant jéggu fa kam na ben jumte wala ben développement rek ñu xamne liñ bëggoon rek moy jëma léra rek wa yar nak mom mom lu ci am da ci ay akta ni jéggu ni ko xamne nak inshallah la may ci gën bu baax baax ci abdou samad mi xamne ci fi tay
0: di
2: gërëm señ Moutakha di gërëm bëpp kërifu diiné
0: bëpp
2: diiné bu nek Sénégal ak képp ko xamné jàngalé kan nga ñëpp rek catégorie sociale yëpp di leen gërëm di leen sant di leen ñaan nak ci turu président ñu taxawu direction bi ndax seen mbir la jël kenn ci ñoom également dénk ko ko waaw
1: amna solo machallah jërëjëf
0: seen jërëjëf
1: du bass loy té
0: waaw seen jëm xana diko sant bu baax baax ci jappandal gi ak itam li mu taxaw biir mi ñu sax jàppoon nañ ne waxtaan yi du agsi fii waaye yaatoom ak baaxam rek bëgg lu baax moo waral moo agsi fii mu agsi suñu ak bu sama tit ñu ngi koy sant bu baax te di la ko sant bu baaxee itam moom da di léppam daara la léppam alquran la loolu nag mooy lim jëlee ci sëriñ Chouaib noppi waxtu wu nekk moo dim xëyam moo dim gontam loolu moo tax biñ la joxee lii ñu la jox mu téye la ak fukki loxom itam waaw mu téye la ak fukki loxom nga xam nañ ne faw nga yem ay conseil bu baax a baax a baax ndax ku ci bare xalaat la ci luy tax daara jëm kanam luy tax lépp mucc ayib luy tax lépp baax waxtu wu ne moo di dallam moo di jéegoom moo di kàddoom itam moom du noppi benn yoon moo di kàddoom benn waxtu wu ne saa yoo xasee mooy koo xam ne saa yoo xasee dugg ci internet bi diglu bind turam nii la waxtaan yi rangaloo waaw lépp luy jariñ nit ñi waaye rawatina daara moom daara moom mbiram kon nag bu ci amee pàcc boo xam ne nii dañ la koo jox ci réew mi te ëmbaale loolu nga ñëw dana yitte woo nga toog fii ci asamadia mën a bokk nit ñi bu baax a baax te lu am solo la noonu la ci sant baax yenn bi nag diis na te xam nañ la lu jafe la waaw lu jafee jafe la dafa am mag mu baax ci mag ñi moo xam ne sëñ bi da koo laajoon ne ko dégg naa ñu da ngeen a rëy maanaam da ngeen a mukk rëy mu ne tekk ma bëgg a xam loolu lu ko waral mu ne tekk baag mu ne ko ah noonu de danoo dëkkandoo ak ñoo xam ne dañoo nekk ci caaxaan di bëgg nu bàyyi noonu suñu dëgg gi fekk lañ ca caaxaan yi mu bañ ñu ne da ngeen rëy sëñ bi ne ko kon kat yéen a yay rëy waaye fi ne diggante ab sëriñ ak sëñ daara ak nangam loolu dañoo jafee àndal dañoo jafee jire bis sën ma wax ko ne daara moom mooy li gën a jafee rek la ci aduna waaw ndax tuwarkal la ab dongob daara rek mooy sëñ daara bi donc ci dëgër bopp ga bari ay xalaat loo ko wax mu seet lam cay seet lu fee nagam lu fee nagam loolu yii moom xas a jàpp moom jàpp na ko noonu leen yàlla binde waaye yàlla na yàlla taxaw te dëgëral la te kartanal la ba nga am ndam lu réeréeréerée ñoo ngi koy jaan ci barkeb Cheikh Abdou Samad mi la tax a teg sa tànk fii ci barkeb Seydou Moustapha ndax sa mission boo ko réussir rek lépp baax te loolu moo ëpp doole sax li ñu dénk njiitu réew mi ngeen bal ma waaw maanaam liñ la dénk nii moo ëpp doole liñ ko dénk waaw noonu la donte rek liñ la dénk mu ngi ci biiram waaye moo gën a rëy ndax mbirum diine dafay yéeme moo jëkk ma mucc waaye nag yàlla nga ci am ndam waaw xam ne dañ koy bind ci taarix moo defee ay junni at ñuy wax sa dox ya nag ngay maa ngi kontaan nag ndax bi ñu digloo xam nañ ne li ñu la dénk bàyyi woo ba mu ne cëpp ci sa kaw ngay jóg di ko sàkkoo xam dangaa jugoon di ko gëstu ko wut ak a xam ba xam ci li nga xam am ci li nga am ñoom itam ñu door la ko dénk waaye itam loolu ñoo ngi leen ciy jaajëfal ñoom ñu la ko dénk ndax daa mel ne làmbu tuur yorratu gumba dafa mel ne xool nañ kon war a jox lu nekk kenn ko ne lam yàlla ñu jox la ko yow itam li nga yelloo neex na waa daara neex nañu noo ngi ciy fas yéene ànd ak yow incha allahu taala
1: màcc na ci fànn bi nga yor lool macha allah jërëjëf sëñ Jim Dramé jërëjëf sëñ Ahmadou Bass jërëjëf sëñ Jim moom mooy directeur des affaires religieuses et de l' insertion des diplômes arabes au Sénégal moo nekkoon sunu gan tey ci plateau télévision Asamadia TV ñu koy gërëm bu baax di ko sant di leen gërëm yéen mbokku téléspectateurs yi bàyyi xel seen télévision Asamadia ak seen programme koor gi noo ngi leen koy jaajëfal noo ngi leen ciy jaajëfal bu baax di gërëm ki nekkoon ci régie bi Seydina Omar ak mboolem ñu ngi ko seqal ñëpp Bachir Ammar moo nekkoon ci présentation bi kon mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez vous ci yeneen i jamono ak yeneen i plateau asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
3: ya ghayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sa'lan wa tarhiban bila adadi يا سعر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر سات الفضل والرقد
4: تيليشارجي مو دال دوج سي تيلي بي nga meun di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci téléba ca barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangit jëf. Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV
5: ni onjo bi ko wasur yata ha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni wal tukammil haqdi wa hilmi wa sahi warfa' al yawma kullaha ya mu'ini wal qawla saddidi wal fu'ada nawwiri ya munsilan qad jutali bi shawri barka shaykhul khadim mbok julidi mbok talibi ñing leen di nuyu bax di leen siaré tay jital ci nuyo bi dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh muhammadin al muntaha ba limu yene ligeyal serigne touba lepp cheikh muntaha yalla nako defé namako bëggé tan nako ak mom noni itam lañ koy nuyo jewri ñi mam cheikh ibrahim fall di serigne amdi khadi yene ji mu am ci kër mam cheikh yalla nako suñu borom motali ak mbolem wa kër mam cheikh ibrahim fall gep ñoo ngi am bëkté tay ji am yene waxtane ku mag ku tedd di émission bi nga xamné ñi ngi gëna xam ci karamati xattu yedi waye tay ji mu nek spécial jaglél ko kenn ci njabotu serigne bi waye kenn ci mag ñi nga xamné ño andon ak serigne bi ci liggéey bi nga xamné moy da naka mën nañ ko duggal ci karamati xattu yedi moy liggéey bi nga xamné serigne bi da ko doon liggéeyal borom subhanahu wa ta'ala muy alhaji mor fati touré ak magalam inshallah war nek talata ji nu jëm ci madina touré mo waral tay ji ci émission bi ci waxtu yi ngeen baxo deg serigne kossosey mo tok fi jakarlok mbok julli mbok talibé yi and ko ak ñun ñuy waxtane khasside serigne bi waye li serigne bi wax ci khasaay di rek khasaay di ta'budu rabbiy ash-shakur moy khasside ay jëm lañ yo xamni dara indi wu len jamono lu defar nit ñi mag ñi nga xamit baxonañ len di len waxtane ci jotaay bi di Assamadia dara taxul serigne bi bayyi wayyi wu len fi wala ñu andu serigne bi lu ak defaru ngir jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala di ndokel bu baax di siaré serigne Abdou Samad Mbake mom serigne Shuaib mom mi nga xamne barab bi moko ubbi ngir liggeyel ci serigne Touba lim ci bëgg ak lim ci yene yalla nako serigne bi motali barke cheikhna ahmad khadim way ñoom bekte bu baax baax fas yene and ak jotaay bi serigne mam ballegay daru salam yaakarna lolu ñu nan xani an taarif fi ci barab bi nga xamne fi la tok fonu ko mine la li ñu ko woy itam luñ ko xame la ndax ak yengum gep ak dalam gep moy jang ak jangale geustu mag ñi liggeel serigne touba rawatina buntam bi di mam cheikhanta daru salam no ngi ndokel bax tay siaré serigne omar touré mi nga xamné moy khalifa alhadj morfa touré di ñaanal cheikh mohamoud lamine serigne bara touré suñ borom doli ay ngeeneelam ak ay leeram ca barsaqul muhammadiyya xamna no ngi sentu ci karam tout inshallah serigne cheikhna touré daru salam momit bu ñëwé fas nañu yene sekk ak mom jotaay bi ngir waxtaan ci jëm ju mag ju tedd ji nga xamné moy ki ñu fi dajalé moy serigne mat suñ morfa touré kon dañuy gattal kaddu yi rek bayyi serigne mam balla mu nuyo ko defé ñu mëna tabbi ci waxtaan wi serigne mam balla bismillah
6: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام
6: Seigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di la siara di gidal ci ñoy beek siara bi Cheikh Moudakhal Bachir di ñaan jalla wa anza kamaluhu gën ko teub katan gën ko wëral do agale mbolé ay nanal ci liggéey Maulana Cheikh Ahmad Al Khadim bi
5: amin amin
6: du ñaaram mbolé njabaru Cheikh Ahmad Al Khadim gi yépp te bokk na ci njabar gogu Cheikh Bo Mohammed Khalifa Cheikh Mahmoud Mamoun Darou Salam da xamni ki ñi waxtane tay khalifa am ni seigne omar ayadahu allah wa ra'ahu
5: amin amin
6: c'est bob moy jeewri ñam di serignam ki daru salam c'est ñi wat mam cheikh antagi yep nak dalé ci ko seigne la ci dakko bu ñu sey abdou goro ñam ñep ak jëm ji ñi bëgg waxtane dañu am relation bo xam relation alaqa akhawiyya la ak mboko way ne alaqa bo xolé jëmmi jëmmi pas pas aqida
5: aqida bo
6: papa buñu bok ci yalla
5: inshallah
6: waye bok buñu bok ci yalla gal papa ci gem seigne touba diko liggeel diko baye xel ko ñu ngi nuyu njabotu borom gawaan gi yépp di nuyu seigne omar ni nga waxe legi rek khalifa seigne marfat touré bi nga xamni mo xur seigne mahamoud amin seigne bara touré day wax leew ñu ngi ñaanal bax jambar joju seigne bara ñaan yalla gën ko yokki leer
5: amin amin amin
6: le sabbata ci kaw yermande yalla
5: amin amin
6: ak suturam
5: amin
6: yalla taxaw gënaaw mu baxa baxa bax
5: amin amin
6: jëm jo xamni deug la medina sax am nañ fa waccu way way seigne bara mom bimu toge ci khilafa gi mom lañ jabanon tel mo tax ñu am accès deug deug deug deug ci medina touré
5: allahu akbar
6: da lañu taxaw wahir wa batinan ko ñu ñaan yalla yokki leeram baxa baxa bax dal ñu xamal lu bari seigne ma fature
5: Allah seigne bar
6: kon ñu ngi ñaan yalla yokki leeram
5: amin amin
6: way deugal khalifatul hali seigne omar
5: tiyabul
6: yalla gën ko taxaw gën ko sam baxa baxa bax seigne bar seigne cheikh touré jabotam gi yépp seigne asmi khalifa ñu ngi koy nuyu di ko seigne bar jabotu seigne cheikh touré gi yépp mom itam ko xam di gesso de nga xamni ligéy na Alaye Mofa Touré
5: bu baax baax
6: ligéy bu reere bo xamni Seigne Cheikh Touré ligéy na ko na yokkat Medina Touré bu ngo taxaw ba ku ñew rek da ngay sof rek waye Seigne Cheikh mom lay tay na lepp
5: Allahu
6: bam jaaru yoon
5: ko
6: ñu ngi nuyu khalifa am Seigne Ass ak njabar gi yépp bayyi wuñ kenn di siare ka dalika sona ummi mbakam Cheikh Fa Mohamed Fadal
5: jeuf jeuf
6: mom Seigne Cheikh Touré ñu ngi nuyu baaxa baaxa baax sonu mi di ko baax
5: lol
6: di koy liggéey Seigne Touba ci dem Medina Touré ligé bo xamni kenn duko natable bu sét la bu rafet bo xamni mom tam gën na yokkat dekk ba saraf
5: wallahi wallahi
6: amna jimu yo xamni nekk ci dekk fi mbokk buñ doxale doxini sel day gëna yokkat dekk ba tar
5: Allahu
6: ay sonu ummi leeru Seigne Fallu gogu nonu yokkat na dekk ba deug deug deug sharaf manam ci bi ak ci biti
5: wallahi wallahi
6: te lolou seigne bara touré mi nga xamni moy kilifam gina seigne cheikh touré seyel nako bataay ma fekke ko
5: Allah
6: ak ni ngi donga yeen kassa legat seyel ni ngo ci badjen momu ni yalla taxaw ko sam ko baxa bax di nuy bax sey dox forum khalifa seigne mamour touré ni mag seigne cheikhuna mi wara amal jotaay bi
5: inshallah
6: dox forum wona diko bax ñu ngoy nuyu diko ziaré baxa baxa bax diko jëriñ seigne bara ko lu bax lool waye bëgg suñu jëm ji diñu jappalé mom tam ñu ngoy nuyu diko ziaré baxa bax di nuyu seigne cheikhuna touré da sala bi nga walé xal mom daanaka mom tam mom lay ñëk jaxassol ci set seigne mafa touré yi
5: seigne cheikhna
6: jaxassol touré da salam sama xarit may mom muy man ci côté yu bare bare bare bare bare ñu ngoy nuyu mom tam juk tag nuyo be ak siar bi ci loxom waye duñ fat nuyu bax mam as touré
5: mam
6: bara
5: inshallah
6: xamna rek mëna may mëna cheikh bi
5: ñu ci lu wër ci
6: coordinateur bi woñu jox ñu ndigal ñu ñew ci ndigalu kilifa yi ñu gëri diko siar baax baax day melni la baye bara bëggoon rek lool lay magam xam ci mom ba bi baye ko almi yebi wi muy taxaw taxaw am solo am as ñu koy nuyu di ko ziaré baxa baxa bax ay di faté di faté nuyu bax sey ngili touré
5: medina
6: mu sey morfa mu sey mamour touré
5: bëgg xam xam lool
6: bëgg xam xam lool di bind kat di jang kat ndaysan mi mam as woy rek baxsom la ko laaj ndaysan lu bind sey ma fat touré ngil diko jambaré diko bax mom tam li waxi sama ramu nek ci mom ay mu nek ci salé touré ñom mu nek ci ebo touré son ummi mo nek ci bëj bay la touré ñom ay mo nek ci kul ko xam la nga nek sëtu señ ma fa touré muy ño xam ni bëkk dem biñ ñëwé da sam di jël señ cheb señ am ci yagra dégg mu koy wax wa ba da touré mo yalla la may lu jafé am xam xam paré nek talibé
5: Allahu akbar
6: la yom ci ñom jaami kat yalla lañ da yagal waye am xam xam waye nek talibé Seydou Touba yo xam ci lepp dañ ko jaar ci gaan mi nga xamne moy lepp Seydou Mo Fatou Touré Seigne Cheikh Touré lool am nuyolam bo xamni war na gëma yaat waye comme temps da xat kon ñu ngi nuyu talibé Alaye Mo Fatou Touré yépp nak ak soppé yi ak manam wolem ko xamne rek manam yang koy baye xel ak no ci bokké nga xamni jambar ñi bëgg waxtane jam yeesu kenn ci waru ki islam yeesu kenn

0: situation dara waye la bala nga ñew situation dara fu nekk ni day bax ñu xalaat jël tuuti ci demb
1: waaw
0: ndax xam nga dara dafa yegg Sénégal
1: waaw
0: gëstu yi gëstu ci walu xam-xam recherche scientifique dafay wane ne lu mu néew néew néew daara am na fi junney at ci réew mi
1: fii Sénégal
0: ci Sénégal
1: tabarkal na
0: te junney at xam nga du ñaari fan
2: Sénégal
0: yàlla daf ko may may boo xam ne l'islam ba mu fee ñëwee ca Makkata Mukarrama en l'an 610 ci juddik yonent yàlla Issa 610 mu feeñ ca Makkata Mukarrama toog nañ ci tolloog à peu près presque ñeenti téeméer at l'islam door ñëw Sénégal selon li gëstu yoon ne bu ñëw Sénégal nag am na ñoo xam ne dañ ko lay tayal am liggéey bu ci liggéey yi ñu demee ni Oxlo Ben Nafin ak xaraka bi mu yoroon nga xam ne ñoom ñoo sanc xayrawaan bokk ci première université ci monde islamique bi fii ci Afrique ca Tunisie ñoom dafa am rôle bu am solo buñ ci liggéey ndax bi ñëwee foofu ba taxaw fa moo jur xayrawaan ñu tasaaroo nag ñu tas di jëm côté Espagne ñu ñëw dugg si côté Mauritanie waaye nag fi ñuy gën a taxaw mooy ñu fi almorabit woon les almorabit les almorabit également bi ñu ñëwee ñoom ñoo continuer liggéey bi ndax wax ba Ben Nafin dañ ko fat dañ ko assassiné waaye nag bàyyi na fi jiw bi muy law ba ñëw suñu ñoom almorabit woon almorabit woon bokk nag ñi ci gën a fës muy Abdoulaye Ben Yassine Abdoulaye Ben Yassine ñoom ak ribaat bi ñu créé woon ñoom ñoo gën a tasaare diine ji ak xam-xamul islam bi ba mu yegg si ci Mauritanie ba dugg ci biir Sénégal kon ndax li koy firnde moo di ne Abdoulaye Ben Yassine moom Fatoum ak ki nga xam ne mooy Wardia bi nga xam ne moom moo doon benn souverain bu ñu ñàkk xam ci Sénégal ci tund wi mu dugg ci islam doole islam ci cour bi ndax ab buur bu duggee ci islam day may lislam ji doole mais bala booba gëstu ko di wax nañ ni am na ñoo xam ne ay commerçant arab yu doon bayeekoo fu demee ni Irak bayeekoo si monde arab bi di ñëw duñu ne ñu ñoo ñàkk a dugal islam bi ci fii ci Afrique léegi nag l'islam dana jafe nga wax ne at ñii la dugg Sénégal dana jafe waaye li ñu mën a wax moo de ne l'islam dugg na Sénégal avant 1040 ci atum atu chrétien yi avant 1040 pourquoi parce que waar jaay bi wax sànq moom moo mu ngi faatu en 1040 te loolu su bëri wax nañ ko donc comme moom duggoon na ci l'islam bi avant 1040 te muy gën àdduna en 1040 kon loola cela veut dire forcément que ne l'islam dugg na Sénégal avant 1040 l'islam nag fu mu ñëw day ànd ak jàngale bi jàng alquran ndax pour nga mën a def sa pratique sa diine faw nga xam as lëf ci alquran bi moo dal ci as lëf ay suwar yooyu tari wala ay ayat yooyu tari xam tamit jàng surtout xam-xam bi luy defeer sa islam kon mun nañu wax ne bi l'islam ñëwee Sénégal rek ci la daaray sos bu njëkk ñi boo demee si gëstukat ñu naan dafa ci dañ ko sos ci asam anam bu mëres tabadoa commerçant yi daan ñëw ñuy bàyyi ko Mauritanie surtout bu ñu ñëwee ubbi seen boutique di jaay commerce en même temps
1: di jàngale
0: alquran buñ jàngale alquran daara ji soit mu ngi ci boutique bi ci côté boutique bi wala mu ngi ci benn véranda ci kër gi wala mu ci léeg-léeg sax ci suuf garab bi léeg-léeg ñu dem ba ci plein air toog nii rek ci ëtt bi nii rek toog fa di jàngale wala jël ay seen mbaar ay saket di jàngale nii ci lañ commencé Sénégalais nag comme commencé nañ ñem alquran ñem également valeur yi si nekk ñu intéressé wu nak ñoom ñeeku mënoon di dem Mauritanie motax dama fay wax ni Mauritanien yi ñoy suñu des premiers marabouts enseignants des Sénégalais manam ñoy ñeek formé Sénégalais yi soit fi ci réew mi wala ñu dem bitum réew fekk len fa ñu jangal ñu té lolu mën nañ té ban émission également donc kon lolu ñu gën di law nak daara yi Serigne Daara yi Sénégalais jël relais bi nek ay Serigne Daara ay formateur sant ci ay daara par ci par là fu nek muy tassaro fouta toro parce que li ëpp ci Christ ko dañu wax ni l'islam bi côté fouta toro loolu mën nañ ko gëm ndax proximité bi am digënté Mauritanie ak fouta toro bu ba tan amu ñu tuddé Sénégal wala Mauritanie ben la woon ndax war jabe yi dessu wan ne mu ngi dekkoon ci côté fi podor nek legi côté bo fa la dekkoon ya mi an ya gra donc c'est le gars ni bu ñu commencé jang alcorane nak foute toro bo ba la nga yegg casamas ñu nek fa nak santi ñi di gor gor ay gor di gasten di bay di liggey di dundé di jang yalla jamu yalla di jangalé di yar di tabax doom adam di nak ci lay nek bu suñu tollu ni daara dik ni mag lool motax bo demé defare fouta toro nga dem ñom ci lañ bokki jawé nga dem ngi jurel bu la nga yegg gangel continuer côté Tambacounda Bakel nga dem dans la Bundu nga dem fofu lay ay satuta jirani dire gassama makka kuli banka nga dem continuer dem ba Casamas Sibi Kourotou Marsasoum donc Madina Souane Bangère waye rawate nak fi ci bawul ak ci kadior nga xamné suñu Serigne Daara yu bari bari ñoo lañ fi jàngé ci fi mam war andal Salim Mbacké ak ñi ñi soxé ko ci mom suñu mam Serigne Touba xamné vers 1887 1888 bi ñu sant ci Touba bi xam nga metti wona uti nak tay nga gëm yalla wu yalla yaaka yalla motax Touba melni tay nga dem yeen dekk yi dina yi ñu mel tay nga xamne sunu serigne ci li fi liggey ci walu ci gatal li moy daara ji ni mu soso Senegal ni mu tassaro isuru bi ak ni mu mag ni fi nekkon gën yalla rek nek ci liggey bi ta xamne yalla lu yag yag yag yag lu met met dina ñew ak nimbalam
1: waaw
0: nimbal bi nak kiko fondé mën nako bañu fekke sax way dina ñew kon nak lima fal di wax nono li ñen ci baye xel nono li kenn ku nek li nga xamne mo la ko may mo la may ñu ci gogor baax baax di préserver kon ci gata señ bi ni la daara ji soso Senegal ni arab bi ñangalum islam ni la soso mag ñu nak dan jang xam xam diko bol ak selal diko bol ak yar diko bol ak nango liggey ba nga xamne tay fuñ ni daara rek Senegal xel yi dem ci Senegal ci nitum rosa daya dem ba gagne ay prix ci concours yi lolou nak liguey mag ni la liguey mag ni la parce que daara yi ñu gis amna fi juroom ñetti téméré at école tuwab du ko ñew
1: mo fi jitt école française
0: juroom ñetti mil at bu siek école tuwab du ko ñew école tuwab wax na ni avant 1040 daara mu ngi fi te école tuwab bu ñu ñëk samp Senegal ci gëssu yi date de 1817 1817 par gendarme ben tuwab instituteur bu fi nekkoon fa la jëssal yi ñoo fa ñëkë def donc daara fi nekkoon juroom ñetti téméré at di jàngalé di yar di tabaxtum adama ba 1810 avant donc ba 1817 xam nga ne koku day bax normalement ñu xamné li suñu ndono la ñu xamné maam yi nekkoon ñu gëdd suñu valeur suñu ndano la dañ ci wara bay xel gën ko magal motax bu ñam fiyat ak mbëtte bu ngi wé suñu xol mu tax mbacké yitté ñu jox xam xam
1: waaw
0: yitté ñu jox alquran ak lim ci def ak ñu ci investiré nga xamné dafa comprendre parfaitement liggéeyu suñu mëngi fi nekkon ya 1000 ans ci gannaaw motax yu melni dama koy tuddé ben révolution coranique révolution scientifique dañ ci wara continuer ba nga xamné fouta toro ba Casamance dañ koy inondé amna ay jamono gossu wané na né bo dañ dox ci biir Sénégal guddii daare ñu lay indiqué daare duude yi duude yi yooyu seen taal fële nga xam ne fii dëkk la seen fële fii dëkk la bu ba temps énergie solaire bëriwul lampe mi bëriwul mais maal asaf dégg daare yi ci wàllu cosaan bi mu commencé wàññeeku ñu war sa bàyyi xel
1: cosaani daare yi
0: waaw daare cosaan ñu bàyyi ci xel garder ko préserver ko même bu ñuy moderniser yi man nañu góorgóorlu ci wàllu dëkku dëkkin bi ci wàllu dundin bi ci wàllu matériel bi mais li nga xam ne mooy kenn de sens bi le contenu ñu garder ko buñ ci dolli yeneen dolli si yeneen ay matière yu bees mais li nga xam ne mooy l' essentiel bi le contenu al muhtawa
1: ñu téye ko
0: nañ ko téye bu baax a baax
1: macha allah
0: ndax dafay nekk loo xam ne patrimoine la mooy garder suñu valeur yi ci wàllu yar ci wàllu éducation bi ci wàllu valeur yi ci wàllu culture wàllu social loolu war nañ ci bàyyi xel.
1: tubaarkàlla jërëjëf sëñ Jim loolu lu am solo la. Sëñ Ahmadou dégg nga boo ko déggee day mel ne doomi aadama yi nga xam ne moom la réew mi njëkk a tabax ni ñu donné ay référence ñu donné ay exemplaire daara moo leen tabax daara moo leen tabax ndax moo fi jiitu école française fekk dégg nañ li mu wax. beneen bi ci des mooy mu suggéré à ce que ñu sauvegarder li nga xam ne moom moo di contenu daara cosaan yi vu que aussi ñu ngi dugg la ci phase modernisation foo toll yaa ngi koy dégg modernisation des daara modernisation des daara mais lu mën a xew cos laay la cosaan la nañu fexe ba sauvegarder ko ànd ak modernisation bi parce que loolu lu baax la waaye bu tax ñu sànni lee nga sànni foofu waaw.
2: ministre lu am solo boo tàmbalee ca kaw. ci waaye na ne dugub l'islam ci réew mi rek mooy dugub daara. effectivement noonu rek la demee ndax l'islam day diine juum tabax ci kaw am njànk. mooy iqra bismi rabbik. maanaam diine la joo xam ne dañ koo tabax ci kaw am njànk. maanaam toujours njàng bi mooy jiitu. iqra bismi rabbik. laata muy woote dañ ko ne jàngal ba noppi. waaw mu jàng bi mu wootee itam jàngale rek la doon def. loolu nag moo waral dugub l'islam ci réew mi ak dugub daara ci réew mi genn ak dugg la l'islam mënu fee jiitu daara daara it mënu fee jiitu l'islam. loolu lu am solo la. beneen bi mooy lu am solo muy cosaan li muy coslay li. lañ ko gën a sàmm gën koo téye. ndax dafa am lu bari loo xam ne daf koy def ci ndaw ñi. mag ñi wax nga ko léegi dañ doon gor di sanc di gor di sanc di gor di sanc. loolu am na lu bari lu mu doon def ci nit ñi maanaam tayyal gi nekk ci nit ñi ak ñàkk yitte gi ne ci nit ñi loolu daara da koy dindi bu njëkk mag ñi mag moo dégg rek mën naa misaal ci li ma gën a jege ñu ne Sëñ Fallou muy sanc dindi lu tuddee ab dëkk waxuma kër ab dëkk boobu amul fan wéréet. dégg nga Sëñ Mounoussa muy sanc Ousmane Mab amul fan wéréet nga topp ko noonu mboolem mag ñi kenn ku ne njënd lam gor tey ba nga dem fekk mu mel na mu war a mel jamono ba mu koy gor di ko sanc di taxaw booba amul sax fan wéréet. léegi da ngay gis ku làq ñeen fukki at juróom fukki at kër di ko tëh waxuma sanc ab dëkk waaye kër kat bu mu dëkk di ko kon daara moom day génn ak tayyal. waaw ndax dañuy fexe ba ndaw li àll bi ca da nekk danañ fexe ba mu xam ne muy gore garab. mën a jàpp kàddu yéeg gor ko ba noppi daaj ca gayet defar ci ab néeg defar ko puj dem wuti am ñax ñëw rabat ko ak façon yañ ca daan def ba di ko taaral ñëw xadd ko goral ko ay jën sàkketal ko ay per wutal ko bunt wutal ko lal samp ca biir yëkkati ko teg loolu ay ndaw ñoo ko daan def. nga xam ne dañ leen di formé ñu man loolu. ñu doon ñoo xam ne dañuy mën a sanc kër sanc ab dëkk te luñ soxla di ko jàngi fenn xam-xam boobu daara da ko daan def ci nit ki. mu ànd ak njàng mi. ni ko noonu itam na ngay toppatoo jur gi na nga koy sàmme na nga koy taxawoo ba jur gi war a doon li mu doon. loolu lépp daara daf ko daan defaale ci ndaw li ci jamono bi nga xam ne ci lay jàng. beneen mooy réy gi nekk ci doomu aadama itam. daara moom lay njëkk a dindi ci nit. ab donk bu gan ñëw nga jox ko pot ne ko demal nga wax sarax ngir yàlla mu nga pot dem na sarax ngir yàlla ñu jox ko desi ñam mu lekk del si waat. beneen bi it mooy li ñuy tuddee tumuranke ci jamono juñ toll te loola mag ñi jàppewuñ ko woon ak tumuranke. maanaam jàppewuñ ko woon ak tumuranke. dañ koo jàppe woon defar nit ki. ba mu doon nit ku ñeme coono. ñeme xiif ñeme xat-xat ñeme lu baree baree bari. maanaam bu ñu mosaa tabax ab donk ba noppi. day doon nit ku sotti ku lu baree baree bari daje ci moom. koo xam ne nu jamono mën a tëdd rek mën naa dund ci jamono jooju. bu jafe-jafe ñëwee du jeexital ci moom. waye bu yombu ñëwé duko tax bew duko tax cëpp cëpp ci kon daara dafa nekkon luy tabax ndaw ñi ci anam yu am solo nga xamné di nga rot di nga gas ten ya ngoy wax légui ten dongo yu ñoko don gas ku melni señ mañaw sil dongo yi dañ soxna yi dañ roti bi muy doro sañ ci kër mañaw dañ dan roti bu benn bis rek dongo yi xeyne ko kenn du bind roboté yi kenn du tari roboté gas ñu ten ñu dal di taxawal jangama dal di gas ten ba don nombar don
1: barkal
2: kon lolu xam nga xaar ñu won ay forage ak ay rebinu ñu xëc ay nangam taxawal nañ ba mëna dundu gu baax lolu lepp da ngay gis ne day jexital ci dara mëna taxan itam ma ngi dégg maam ciorno daru ma nan yalla fi yegg lolu te wër moy wax ne nango ma taxane jaay ci daru ma nan gi fi ma toll lol khalifa daru ma nan moko wax barki dem wala nango na ma dem taxane jaay ndax man nako bama ko yalla tegg rek man nako deug ci ko xamne toll na fofu mu toll lolu lepp day wone ni dara dalay defar ci anam yo xamne da ngay compléter mat seuk lolu nak ci ciossane rek la dess modernisation bi rek bimu ñewé amna yit lum fi bëgg jëlé lolu xana dama japp ni leg ab dongo daana xawa am banga manam xalé bu bari banga ndax ci ñi xam nit xam nañ ne amna ci gone yi ñoo xam ne manam dañuy juddu wala ak ciopté xalé yoy nak bo len bayé boyal len señ si Makhtar Sild diko señ Cheikh Gueye Farma diko yebal darma mu fay jangale daf ko wax ne ko bo démé gone yi de len téralu bax de len téralu bon waaw yaral gone yi té gone boko day yar dang koy téralu bax té koy téralu bon légui nak lolu jaaxal ko ndax téralu bon mu xam nañ ko waye téralu bax lolu kenn xamul moy lan légui nak mu jaar ci mag ñi di len laaj liko señ Cheikh wax lu dol ba ak señ Baye Fallo da ko waaw señ Cheikh waaw lolu la né ko non lañu yaré nit xara xamu né gona non lañ koy yaré dang koy téralu bax diko téralu bon né ko bo démé ci dara ji day am xara yo xamné bo dé xaar ñu def lu bon danañ fa nek bu juggé fay té ruñu dégg déet ci seen nopp yi ndax dañuy jubal rek dafa gis nak xalé yo xamné ñom dañuy jatt su boba nak xalé bi nga xamné mom da baxo du jubal du jatt du dégg déet yaru ci non ba mag ba doon ci mdod bis ba muy jëk dégg déet ci ay nopam bis bo bu fitna ju reey dana am parce que xamut déet mo tax té nit dañ koy yar ci ifal wala tafal defal bul def nga xamné lu dara fu mëna ag ci aduna ak dara jam mag day nangu defal bul def lolu it mag ñi amon na ci jumtuay yaato yo xamne non lañuy yare gone gi non lañ koy taxaw dana sawar lol ci bokk yow jotay itam ginnaw wet gogu yeen itam yeen ci nek jamono juñu tollu dañoo fokk ne ci jamono juñu gën yagul xamne ñe dara lu bari ciow la lu bari ay jafé jafé la ci lele nga deggal yoy yep xamna waye xana dañu wara am ay solution yu gëna bax ci jamono jiñu jëm ci nguur wi nga xamne ño fi nek lolu il faut ñu laaj la ci lan lañ mëna gis ci sa gis ci walu woow ak lan lañ mëna xam ci li xaar dara ci ëllëgëm ci jamono juñu toll ni ndax buñu xolé ci liñu wessu lélé nak jafé jafé am lool lélé ciow yu bari ci señ dara jappal bayil defal li jëng na ké nangam yoy yep waye fi né dara soxla wona si Abdou Samad waxon nako ci at yeenu genn né dara soxla wona yeneen dimbal sax yu rut joxé ak ciép may la nangam amna yeneen di yo xamné mom la soxla wo mo ñu japp ndal ko num mëna yaré waaw manam ñu japp ndal ko num mëna yaré no xamné dana ci depp ak yoon ci fann yépp té dana mëna yar gone gi bon doon ci mdon té manam benn jafé doon loolu dañuy gis né ay mushkilé yu bari da ci am ci dara ci digg seen digënté ak état ak seen digënté ngor ak nangam lég loolu it gënaaw yeen yéré fi tok defena xana dañ ci mëna si ñu ak jappandal ak ko yaatal ak ko gëna way far bu baax baax ci fannu yoy dal waaw question la nak
1: tawarkal
2: xamna melni lu gudduna waye li wax ji dama ko wër wad ko waye question la do
3: bu may wax sank dara yi référence dina jafé nga ñaka tudd l'école de tir ñom xali ama fa de 1600 ak limu liggéey ak limu formé mali ci premier ci bundu fa nga tuddu ko
2: inshallah
3: ma tan ba job ci koki nga wax ne bu ndek mag ni di nek xare bala ñi am 40 ans fi ma matan bu ci bu ñu sañ ko 1725
2: amul 40 ans
3: ndax wax nañ ni mom sax guddu fan
2: yagu fi lolou la di sa
3: yagu fi non donc ci ma xam bakol bi nga xamne nak nek dafa ne kon jangu beureup jang tay na ba jox ba jarna fi sun man ma takal dara jarna fi sey mom bay longor ñepp xam ko continue dugg be sa l'école de bamba mourou xamne sun man ma sun mam momour ante serigne mbacke fa jangé na
2: fa ande sanou la
3: ci serigne amadou bamba sall
2: moy du turu bamba wi ci serigne bi
3: bari ande turu bamba bu dama jangé serigne mamour ante serigne mbacke bay nit serigne bi content ci mom serigne amadou bamba sall ngé ko ci buntu dekk bo man dem na fa taxaw diko ñaanal diko denk ne ko talibé nak dañuy fonk serigneem ba leg leg buñuy tane ba taxawal kër seen taw bu goor dañ koy frappé de seen serigne waye bo démé wala yalla maye tout tank sa taw bu goor bu mako tuddé fassay top tuddé mo li mu andi turu cheikh habamba
1: tawakkala
3: leg leg dara dara am fekk dem lañ ko wajjal
2: tagra
3: l'école de Bamba Modou université la ci sawo nga dem wana dem jamal jamal la Abdoulaye Cissé suñu mam ko bi ñew jangé ci ci mamour Ante Sali Mbake ci kadio donc moy lo xamné bo né jamal ci bir sénégal bir salou danaka keuy bari
2: tuddu nga ñep
3: mo leen jangé ñu bari ci jëbotu mbake mbake fa leen jangé
2: waaw ci roor
3: Seigne Mourou Mbara Mbake bokku la ci premier petit fils khalif jangé na Touba jangé na
2: jamal
3: 1950-52 donc référence yoyu ñu am ak modèle yoyu da nga wara xam moy lan donc ma do ko ñew ci ce blague bi am na lu ma duñu sax ni daara dañ ko wara taxaw ti taxaw daara taxaw ñoom diiné to xaw ñoom diiné ak bërebu jang yi bokku na ci ñu xamne mom la yalla tek ci bëpp réew mi ba Cheikh Juma Jaar Fay créé direction bi biko sénégalais yi wolo bi fal ko conseil de ministre yi ñëk def ndajam jori ñi yi ñëk def ci la annonce na dina créé ben direction bu top top diiné ngirum diiné nak bo waxe dara ñu ci biir dem nañ ba nga dégg le ministre de l'éducation wax na premier ministre wax na mais daara yi dañ leen dugal ci système éducatif
1: daanaan
3: ndimbal fa la weer a commencé
1: am solo la
3: dim ngeen daawag leen état di recruter ay sëriñ daara di leen formé di leen affecté di leen fay
2: macha allah
3: loolu
1: am solo
2: la amuloon ci la wey
3: amul na daaw rentre am inshaallah donc bo jëlé daal def ci système bi ñu im traitement ak école tubab bi nga jël ay maître coranique di leen taxaw di leen forme té bokku na ci ñum li nga xamné ni ko waxé lu am solo la liñ bëgg inshallah taala moy léegi da ngay def ay séminaire de formation formation liñuy tuddé renforcement de capacité moy transition de khudrat seigne dara bi amul ko seminaire ñaari fa ñetti fa bo seminaire ut ay kangam yu xamni sen domaine ci walu xolom tarbiya ci def taxassus science de l'éducation ñu téelen bu leen ci ñoom ay formation yo xamni nak ngay jangé ci pédagogie bi noy téet xalé bi fexé jangal ko nax ko bu jangal ko def li nga bëgg def ci mom té do ko violenté
2: wa ndeysan
3: mais lolu programme bo xamné bu neex yalla fasté ni liggéey ci ak seigne daara
2: bam solo bam solo la
3: xam ngeen né de ngeen té moy sati de daara ay atani xeyna déggu amago way fu nekk ni man dé dem na séminaire bo xamné ci fin d'année bi bo xamné seigne daara yéddu nga fo imam bi jotté fi ci juma seigne fallu mo fa ñëwol seigne moutakha ñun ñu ci waxtaan ndax éducation am nañ direction bo xamne su mbokk inspecteur Babacar Sall mako jité ñu ci liggé journée nationale de dar fu nekk ni ma la wax yow ministère bi du préparer ñu tuddé assise nationale de dar c'est à dire moy jeta yu yaatu ubiko wo ñun daar acteur yépp ñu tok ak ministère bi waxtaan ba xam daara yi problème yi lan la lan moy solution yi lan lay soxla lan lañu xaar ci état te yoyu bu nexe yalla amna yakane fi rek mois de mai man na mu commencer ndax jeta yu ñek yi man woni ma ci ñaar yoon dem na am ñu ma ci fekke te waxtaan day continuer donc bu acteur ñëwé señ daara yi ñepp andando ku dekk indi saxalat né li lay yaakar né mom lañ buñ ko défé daara yi gëna am liñ bëgg seen attente yi loolu bu ci continuer nga xamné li nekk lo xamné ñepp ko tabaxando amna yaakar bu ba problème bari mëna wañé ñu ko waxé problème bari mëna wañé ko ndax lay lay umpanté
2: waaw
3: di seenante mais day tax am ay problème
2: dañu soré
3: soré bi
2: dañu soré wa
3: ñu dañu am rapprochement bi nak direction bi bokk na liko tax ñu créer ko moy fexé djégalé
2: ok ndaysan
3: serigne daara yi julit ni chrétien yi ñu nekk ci relation traditionnelle bi ñu fexé ñu leen di djégé ñu djégé ñu dal di tok di waxtaan
2: ndaysan
3: day tax jamm ji am sénégal bi am sénégal ñu bari di ko yéñé Sénégal ñu gën ko consolider gën ko dëgëral gën ko tabax gën ko ar gën ko préserver ndax nono la ñun dañu am obligation dara dal ko ar bayé ko ñi ñëw amna yakkan dal té amna né gis na né ki jité réew mi amna volonté taxaw ñun jéré nekk ci côté ñun jéné amna ko sédé
2: Allah ndé sam amna ci yakkar amna ci yakkar
3: kon légui xam ngeen ne bo gisee ma am yaakaar moo di ne dama nekk doomu daara ñu dénk ma loo xam ne daara nañ ci biir kon yaakaar naa ne lépp loo xam ne day tax barabu jàng yi fi ñuy yere doomu aadama yi moo xam ci islam bi la moo xam ci chrétien yi la moo xam ci na ci religion traditionnelle bi la barabu jàng yi yëpp dañu war aar taxaw aar leen soutenir leen accompagner leen taxaw leen ndax lu tax moo di ne si nga barab jàng bi nga xam ne ki muy préparé bu ko préparé ba mu pare bu génne du jëliifu jàmb bu këf pocheru jàmb boo ko joxee dénkee dara du xam ñëpp ko bokk du ko jënde ko xakimo yar boobu le te ki lay yaral loolu da nga ko war a taxaw soutenir
2: dëgg la
3: pour ma wane la affaire mandi tey rek bu ma ñu daan yare bu jekk suñu moom borom jàngal mboom moo suñu moom El Hadj Malick Sy ñu bokkoon di jàng Saint Louis borom jàngal dafa jàng ci Mamour Anta Sali Mbacke ba weer 1872 ñeenti at 1868 ba 1872 mu bàyyi ko fi dem Saint Louis tàgg ko sëñ bi bàyyi ko fekk fa El Hadj Malick ñu bokk maam El Hadj Malick bokk jàng ci ku ñu wax sëñ Amane Ndiaye Mabeyi si Amane Ndiaye Mabeyi ku ñu seen yu xam ko
2: waaw ndeysaan
3: mu ngi génn àdduna en 1917 mu nga ca xabaroo Thiaka Ndiaye dem naa fa donc moom suñu maam Abdoulaye Cissé pour ñëw ci nan nit ñi nan yore ci wàllu manute dafa am nag benn talibé bi rakkam bu ñu wax Gour Elimane Sakho Gour Elimane Sakho may bu ñu ko xam waaye moo dul suñu waajur El Hadj Ibrahima Sakho
2: amen na waaw ndeysaan
3: waaye Ibrahima Sakho mën xamul
2: ci
3: jàmm yee ci conférence dafa ànd ak Ibrahima Sakho ñoom ñaar borom jaamal ak Gour Elimane Sakho seen ñaari waajur jigéen ñu bokk benn bàyyi
2: ay doomi ndey
3: ak Talle Fatima
2: ay doomi ndey lañ
3: ay doomi ndey lañ yàlla def mag ko lool moom borom jaamal di jàngal góor gi ca Saint Louis ñu ànd Saint Louis dox ci mbedd mi nii booba tax Saint Louis melu ni ndax am na kër yoo xam ne ay genre sakket wala crinti nga fay gis ñu jël si benn góor gi Elimane Sakho jël benn bant bu ndaw pour cure dent sekkandiko mais yoon dox ci mbedd mi rek jaay gis benn sakket nii rek jël benn
2: bant
3: pour cure dent pour moom góor gi sax defu ci gis ko sax góor gi ne ko Elimane delloo ko fa delloo ko fa te yemu ci de def ko Elimane bu ba léegi téegóoru alal jàmb benn bant cure dent mu ne ko ba léegi téegu alal jàmb mais yar bu ko ci yar bu mag ci
2: waxtu yar
3: bu ne dénkee ay milliards wala ay millions doo ko lifin doo ko kifin di nga xamné li momako té warmako la yar bobu nak mo nekkon Touba fu da tor ba bari nga yegg Casamance mag ni même mission bi la tabax tom adam tabax dum adam jikko ye
2: surtout jikko ye wa
3: nga xamné yow bu mu yag yag xif bu lay ray tamit do jël lo mom
2: deug la wa fa la ñewon
3: do ko randal
2: ci fa la ñekkon
3: lolu nak buñ fexé bu indi wat valeur rewlé dañ am yakane bu ba un pays bu ñu développer sans ses valeurs
2: wa lay reson
3: qiyam toutes les qiyam ruhiya qiyam thaqafiya qiyam ilmiya qiyam diniya qiyam hadariya bu ñu nek
2: deug la
3: valeur spirituel culturel culturel social moral nek ci nit ki bu nga man am ci ñu yakar bu doole fu rew li nak ci la daraay nek ci la jangu nek mo xam ci église bi mo xam ci musulman moy mission bi moy tabax doom adam
2: tabax doom adam
3: kon nak motax mané am na yakar bu fexé ba dajali acteurs yi ñu waxtaan li doléance ju guiné ko umbeunte bi wañé ko
2: wa réso
3: na yakar ba man ni ñu am do xamné ak accompagnement état yak ak ñaanu mag ñi yakar
2: lay déso
3: ñaanu
2: mag
3: na yakar na fimu ko défé man nañu gis solution ci yéne yu bëré bëré xamné andal na tabax sénégal andando pour mëna développer ce pays là
1: wa am solo ma sha Allah
2: ok mom
1: tawakkal la
2: point ba am solo la wax moy jégué ñégi ba tax fi né bari na lo dal gis muy xew nga diko deg gis nga señ djim dafa demone ba dara ñimewul état wa dara fofu la tollon ci ginnaw même bo ngabon jari jëme ci ñom sax dañ né ey té gëna xol ba xam li ñakul leneen ko tax ñuk
3: duguma la
2: lolu
3: dama lay renforcer après waaw ça c'est historique dafa nek c'est tarixi manam nitu dara mu ragal nitu état dafa nek lu historique xam nga lu ci sandi kolon dafa nek le kolon feder ba nekkon mom bokkon ci gëna sonnal sonnal ci daara
2: ak na solo
3: en tant que état
2: koy ñak na solo
3: gouverneur feder
1: kolon wa
3: le 22 juin 1857 règle le 22 juin 1857 le gëna ben arrêté ci sain bi ni fi bu fi kenn sanci ta
2: ci wallahi
1: ci
3: dëgëlé ay
1: 57
3: 1857
2: 1857
3: do def nek gouverneur gouverneur Sénégal alors mu gënné ben arrêté né ku fi bëgg sanc dara sos dara critère yi ngay remplir def ci laxas jaar na ci critère yi
2: waaw
3: parce que pour nga remplir ko dafa jëfé
2: jaar yi fofu tane bay la grâce
3: mu ne critère yi ku ko remplir dem na sax ba né ku ngi gis say xalé yi di yel wan sax ci mbéd mi wala sa xalé yi amul cours jangale français dañ la tej
2: ci
3: amane 1857
1: 1857
3: mo yagal ñu dem ba mai 1869 1969 et moy tolok l'école biñu lak l'école de pure
2: jao lak kay
3: lak l'école de pure toi bi bu nek da ko def sénégal bi
2: Allah reso
3: l'école de pure biñ ko nek en 1969 ben serigne dara yi dañu dem xamné munu ci dara ñu gas ba xoo téré yi ñaan jangé du sul do dem ndax bañ nañ tuwa bi ñu la ko alé yi ñaan jangé yu maga mag ba légui tay bo démé serigne modou fall nek seut ci mom khali amar fall yor dara def nek ni mo la alé way yi mo ñaan jangé alla way nga xamni ay 1603 1700 ba donc bo gisse seigne dara ya ragal nitu état relation c'est historique
1: yoy la quoi yoy tax
3: bu muy bu ñu déggé rek seen xalé ñaan
2: dañ ko may réé sama am rek
1: mo ngi dañ piège la
3: wax bu jégué
2: rek
3: tok waxtaan
2: ko may jaxat
3: ñu génné né li ak li la yéne defal dara seigne dara yi ak bëram jang yépp ci sénégal mënul leer ci bopp sëñ daara naayakaan booba manque de confiance bi
1: waaw mu bokk
3: dina fa wàññeeku
1: dañu koy yore sax en général boo dee xool ci ñooñ daara la ñu bokk mel ne sëñ Jim si bu ñu ko jëlee ci daara ji dénk ko direction bi waa daara dañu xam ne direction bi ñun lañ ko dénk kon danañ ñeme yëf yi waaw pour vous faire benn tout moom mooy ni nga ko waxee rek xam nga day mel ne kon depuis 11e siècle 1040 bi diine ji duggee ci réew mi ñu tàmbalee jàngale loolu jiitu na colonisateur yi ci Sénégal mag ñi fi jiitu woon di tàggat waa réew mi ci diine di leen jàngal alxuraan bi colon yi ñëwee Sénégal ñoom it pexe yooyu nga wax rek ngir nasaxal daara yi fay taali jàngu yi nekkoon ci réew mi mag ñi amoon xeetu résistance yu wuute yoo xam ne def nañ ko seen diggante ak ñoom ñuy jëfandikoo ay ngànnaay muy armée bi résistance armée ñi def pacifique ku mel Cheikh Amadou Bamba nga xam ne moom lam waxoon ne noonu la koy defee sax mooy xam-xam ak ragal yàlla ba am ndam lam ci am l'islam ñu samp ko ci Sénégal bi colon yi demee état Sénégal samp en 1960 depuis 60 at léegi nag état yi wute jaar fi ku nekk ak na ngay jëflantee ak daara moom la ñu am doon junj léegi ba biñ taxawalee direction bii nii nga xam ne moom lañu taxawal yàlla sama doon nga jiite ko waa daara jiite ko laay wax sax ndax ci daara jëm bokk nga xam ne affaire religieuse ak insertion des diplômes arabes au Sénégal. léegi nag direction boobu war nañ ci ñëw taxaw ci direction boobu comme état bi taxawal na ko ngir jegeñe ñi nga xam ne ñoom ñoo di ahlu diine rek en général daara ci la bokk ak état. Exactement mission yi nga xam ne moom la ko état sant ci affaire religieuse lan la ci mën a jukki.
3: direction bi day dafa nekk bu dee garab ñaari banxaas la. banxaas bi mooy fexe ba état et direction bi nekk intermédiaire. ensuite diggante état ak ñooñu diine. mu ngi am solo.
1: état ak diine.
3: waaw
1: ñooñu diine waaw.
3: ñooñu ak ñooñu diine.
1: waaw
3: direction bi nekk seen diggante. day nekk facilitateur.
2: facilitateur
3: diggante état.
1: ak ñun diine.
3: nga da ngay dem léeg-léeg man gëstu kàddaa. il faut la nekk yow gën a fa. alors da ngay dem ci benn dëkk. ndeysaan y' a ay at ci kanam. ci gannaaw dama dem dëkk ñu wax Diaby. ci région bu Kaffrine. Serigne Daara ba ne ma suñ dëkk suñ daara ji ñu ngi ko créé en 1867. 1867. mooy année bi ma ba Diakhouba daanoo ca Sine. mu ne ma may defoon entretien. mu ne 1867 ba fi ma toll. ma suñu am benn kilo ceeb. wala nimbal. wala lenn lu bay ko ci état. pour jàll ba benn misaal. te lu bëri na fi. ñooñu nag. bëgg na ci programme bu ñu xam ne président am na ko. ñu leen di fexe di leen seet.
2: di leen seet
3: di leen taxaw. di leen soutenir. accompagner. lépp lu ci état maanaam. ba nga xam ne. li ñu toolee problème équité. fexe ba nga xam ne ku nekk fa nga nekk lu mu sori-sori. lu mu néew as def.
2: dëgg la
3: nga xam ne lii état moo ko imbal.
2: dëgg la
3: am nga xam ne yéen ñi état mu ngi sama
2: côté. nga yëg yow waaw tubaakal.
3: ba yéen état mu ngi sama côté.
2: tubaakal.
3: te yàlla def na. at yi may gëstu. daan génn dem ci région yi dafa def fukki fan. ci àll bi. may na ma xam. ci Sénégal ci wàllu daara yi. wax dëgg yàlla nag yoo xam ne. am naa nu ma ci xam. fu ñu nekk ak ña fa nekk.
2: ña fa nekk ak
3: fan naka lañ nekkee. xam nga kooku tey. loo ko ak ni ñu doyloo. loo ko jox lu mu néew rek. da ciy kontaan. xam ne ah. en fait téeméer ak juróom fukki at a ngi.
2: waaw dëgg.
3: 1857 ak léegi. ëpp na téeméer ak juróom fukki at.
2: dafa yàgg. dafa yàgg.
3: xam nga kooku tey. boo ñëwee ne ko état moo la dimbalee lii. wala état moo la nuyu sax. lu mu néew. mu am lu mu ci mu sentir.
2: dëgg la dëgg la.
3: day soulagé wu.
1: xam ne am na au moins benn pare bu nekk ci wetam di ko taxaw.
3: loolu dafa bëri Sénégal. nga xam ne dañ ko daan tabax. genre frustration la. dañ ci bëgg di ko liggéey. beneen bi moo di ne. mission yi bokk na ci. ñu fexe ba nga xam ne. différence yi am Sénégal. xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam daanaka à 100% ay dañu gëm. waaye nag. ñii dañoo nekk waaye bokkuñu ay xeet. ñii bokkuñu ay confrères yi. ñii bokkuñu. diine. ñii bokkuñu langue bu ñuy wax. ñii également nekk ay soufi. ñu nekk bokk ñi bokk ci association islamique. mais c' est un choix. que ni ku nekk am nga droit seet fa nga bëgg ba nga bokk fa. léegi nag ñu bëgg ay mécanisme yoo xam ne. da leen dajale.
2: da leen dajale.
3: bo xam ay conférence bo xam ay colloque bo xam ay séminaire kene bu nek indi la gi am waxtan ci xam xam yeñu béré béré bay bañu xamné ndeké ci deug deug xeyna ñaka waxtan ak ñaka deguma am mais différence amu fi ma wa jox la ben exemple rek ci walu confrérie sey ama saxelo ci kok dama ko deg ben bis bu ne ëpp na ben bi ñu sax d'ailleurs dan fa laaj ben bi serigne ci ama saxel mbay ci lu kon wajuru serigne sa mbay serigne jili mbay daf ko laaj nek waaw ndax limay wax naan digënté mu wut khadir tidiane ndax amna différence mu ne serigne dafa re neko amu ben différence mu ne ko kay deg tidiane moy deg mouride kay deg mouride moy deg khadir lolu buñ dajé di ci waxtaan té ko ci xam xam bu ko defé talibé yépp mu lay seen bop yi day tax konfu du am
2: lolu doguma la waye seigne moussa ka daf ci bind tiri bu am solo kër bi maangi ngey jox sax mu bok ci li nga xamné di ngeen fexé mu genn ndax da ko bind arabiya
3: seigne moussa ka
2: wa mi nga xam kërama gi ni même pas 100 mètres motu ko seigne moussa ka kërama gi ni mbarul témbéré mé dal fiñ tollu
3: est ce que xam nga len jann jamal
2: waaw xamna ko waaw xamna ko
3: muy baye ko jamal dafa ben khasida
2: waaw
3: wané ma ngi ñibi kayor waye xol ba nga jamal
2: waaw mu gok def na ci khasida ko xat téré bo xamné téré bu yaatu la bu ama am solo té li nak man ab liggéey la lool yi non
3: liggéey bu
2: ab liggéey la
3: waaw nga dégg
2: fexa ba jokkali ni ndax mak ñi nak bayiwuñ fi ak takaliko waaw mak yi ñom musuñu am ak takaliko ak jek mana amon nañ ak sopante ak mboko buñ dan dundal té kër go dem lolu la fa dess ci aw mak ñu koy fatali ba nege ni lolu nak luñu wara indi wat ci pench bi la ba ñu gën ko mana ki bu baax waye fofu dina la fi laaj bo xamne xeyna ñakku digeen ci wajal dara xama sax tan ma ngi dem waye comme sunu ma gi diine yi ya ko xal sa bop gis nga ñu sonna ci islam ak niñ ko sampé ak liñ défar ci aduna manam ci réew mi liñ fi défar nga xamne dañoo défar ba sanc ay dëkk yar aw nit bind ay téré lu lañu def ko leggeyel ko l'islam ba nek fañu nek ndax yellowuñ ñom yellowuñ ci réew mi ben warma bo xamne lool dañ leen koy dello muy karangé lo xamne maramam kiir lay tuddu ci ñom xamne képp ku juggé ci dal ci seen kaw jël leen baat wala nga wax lool ci ñom lu jaadut dana melni ku ko waxan président Ousmane Sonko wala président Diomaye wala yene mel xamne dañu nek nuko tuwa bi wax nuko ni nga wax ci tuwa institution lañu don dal
1: wala institution wa mu gok nga xamne lu mel atik karamay bi rek
2: wa mu gok nga xamne dañ leen ar dañ leen ar karange ko xamne kenn dootul xotti seen warma ndax day melni bo genné ci yenn dool yi nga xamne imam yi di jité jakkay gis nga imam nim tollu ci diiné ak nim tollu ci islam da ngay gis manam worma ji ñu amé ak ci ñu bare dal waye day melni ci at yu mujju yi ni da ngay dugg ci internet bi gis ko tuddu mak wax lo xamné yow en tant que jimtara boko digé yow do nelaw lu dess ci guti de nga baax té dan ko mujju fenn du mujju sax fam solo
1: légui direction ban taxaway la ci wara taxaw
2: wa légui lolu
1: digam ak état
2: lolu kay ñom dañ leen ci sentu lolu mom yow mi yor ligéy bu mag bo ma sha Allah té yalla na yalla dimbali té dëgërel la lay xana
1: ci mission la bok
2: ci mission bi la wara bok
3: ak seen accompagnement ak c'est-à-dire da fay jël soobi bu len japp rek ben doomu dara bu ñuy wax jimu Ousmane Dramé rek mo wara def lepp
1: waaw
3: c'est-à-dire dañ ko ko denk waye jappal ne sa mbir la ci jappal ne mbiram la
1: effectivement
3: kenn ku nekk jappal sa mbir ga musulman bi chrétien ba té ne ci tradition traditionnelle ba ñepp ñu andando xamna ñun li suñu mbir la yu ben
2: waaw
3: benen bu ñuy wax nak man dama yakane source bi moy nañ delu surtout ci walu ya c'est-à-dire nañ ya waye tamit xamle suñu mag ni man day yaakaar naa ne amna éducation bu xam ne kuñ ko defal wallahi la sëñ da ngay ormal mag ñi waaye doo wax lenn si ñoom kon léegi yar bi bu njiitlu yar bi fexé ba jàngalé également suñu mag ñi ñooy ñaan lan lañ fi bàyyi yan valeur lañ fi bàyyi tabax ay citoyen yooyu buñ ko réussiré et puis le cré kuréel lii maanaam diversité bi am différence bi am ak léeg-léeg incompréhension bi am fekkee ne dajee nañ ci ay kuréel di waxtaan yaakaar naa loolu mën a jeex.
2: ah yaakaar naa ko
3: de mën naa ci yaakaar. donc ma yaakaar naa ne li ñuy commencé ci li ma gëm man. mooy toujours. nañ fexe jiital jàngal ak yar. waaye également sensibiliser. conscientiser. waaye tamit nag. ñu fexe ba suñu mag ñi. am programme bu mag boo xam ne. dañ leen ci xamal. su fekkee amaguñu programme boo xam ne day dem suñu curriculum yi. d' ailleurs fan yii bokk naa ci benn séminaire boo xam ne. loolu. inspecteur général de l' état de l'éducation. éducation ñoom ñoo ko defaat ñetti fan. xalaat ñuy tëggaatee suñu curriculum yi. loolu bu amee.
1: est ce que ndax ngeen pour dugal ci téere suñu mag ñi nga xam ne daf fees dell akum jàngale.
3: dama yaakaar ne loolu kii mënul ñàkk. bu ñu demee bay tëggee curriculum yi. xanaa foo ñu dugal si ñi xam ne mooy suñu valeur. suñu njàngaleem suñu yàlla mooy suñu maam yi fi nekkoon. waaw ñu yàlla sans cela de pour nga am un vrai citoyen day jafe. li jàngale yëpp. affaire citoyenneté la.
1: effectivement buñ bëggee mooy un vrai patriote moom. faaw ñu jàngale seen
3: seen téere yi. valeur yi. loolu yaakaar naa ne fi mu nekk nii. moo lay dimbali ëllëg. nit ki xam lan la am. suñu maam yi lan lañ fi liggéey. am na loo xam ne ignorance ñàkk xam ne loolu peut être.
2: dëgg la
3: ndax tey. koo xam ne dafa def système. école publique bi dafa def. te amul chance jaar ci daara. amul chance juddoo ci këru daara. def. baxt système éducatif bi nekk nii. ba université. bu amul chance. li muy xam ci mag ñi du bëri.
2: du ci xam dara.
1: effectivement très bien.
2: du ci xam sax dara.
3: parce que li nga xam ci Molière.
1: doo jàng.
3: muy ëpp li nga xam ci.
1: waaw jàng sa sëg sëg ay ñun dong lay xam.
3: université donc waaye bu ñu dimbalee ba suñu curriculum yi. ñu dugal si ñaan leen mag ñi. léeg-léeg ñoom ay ndaje nag. ay ndaje yoo
2: xam ne. ay ndaje yoo
3: xam ne. yeneen catégorie yëpp. dañ ci daje. di ci waxtaan.
1: def échange.
3: def échange. loolu. umpante wàññeeku.
2: wala ndeysaan
3: surwante wàññeeku. yaakaar naa ne mën na wàññi lu bëri.
2: am na wayu ma woyoon woo xam ne. dama ko tudd woon jàng leen daam bu ngeen bëggee développement. africain Bamba moo di seen solution ba gis nga way woowu. dama cee indi sëñ bi. ci lépp luy tax am réew jóg jëm ci kanam. maanaam wet yi mu ci féete woon. boo demee ci Kër Serigne Abdourahmane Lo. da ngay fekk mu mën a dajale. ay téeméeri donc. di leen teg ci yoon woo xam ne yoon wu jàkk la ñuy jàng xam-xam di jàng alxuraan. di mokkal bu rafet ñu leen di yar dégg nga nga dem ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall fekk mu mën a jëflanteeg caddo yi gën a dëgër yi gën a jafee jëflanteel. ñu nooy nepp fi wetam ñu ànd mën a lëggéey bu dul jeex di ko yot sëñ bi dégg nga di sotti ay safi gilim ñuy jël di dundal dong yi ak ñuy jàng dégg nga boo demee ci kër Serigne Mbacke Bousso. nga mën a fekk saa yu xëyee mbooloom ay téeméer wërku mboolem luy fànn xam-xam l'islam rek mu koy def ñoom nga dem ci ku mel ni Mame Thierno Birahim mu mën a boj junni yi bëri ko ci benn bis maye ko junni yi bëri ko mën koo boj ci benn bis maye ko. nga dem ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Ndoumbé nga xam ne mbéyum ren mi mën nañ koy sëf di ko yóbbu gannaar dabi Sëñ Touba ba mbéyam déwén fekkat ko fa te ay gilem a ko yóbbu ak juróom-ñaari gilem par juróom-benn gilem dina ma koy ñëw dégg nga bet gu nekk di fekk doomi soxna joo xam ne lu bari da ko daan jombalu mu di ko awloo jaafira. mooy defukaay yu kaamil yi. mu dem ca kuudi ga jàng fa kuudi ñëw liggéey jaafira ci loxol boppam. di fekk itam koo xam ne cosaanoo wutul jàng ak xam-xam mu di ko binduloo kaamil dégg nga sëñ bi wet googu da cee def lu bare loo xam ne buñ ko jàngatee bu baax a baax a baax.
1: éducation et formation
2: professionnelle lépp lu ñu mën a tax rek. am réew jëm kanam. da ngay fekk loolu liggéey na ko ci nit ñi ba noppi. liggéey na ko ci nit léegi nag loolu buñ ko umpulee la fa Touba. umpulee la fa Diamal. umpulee la fa Tiawon. umpulee la fa nangam nga xam ne yooyu yëpp moom da nga umpulee. léegi dem di jàng ñoo xam ne daanaka. dañ leen a gis ci kayit yi rek mais est ce que am nañ.
1: lay xew ci seen réew lay xew waaye xew suñu réew.
3: waaw daan wax ñaari baat yoo xam ne. dañ koy dese appliqué. da daan wax enracinement. et ouverture. ñun nag dañu jël ouverture bi. fàtte bi njëkk.
1: bàyyi enracinement.
3: c' est à dire.
1: contraire bi lañ def dañoo déraciné wu sax.
3: waaw c' est à dire loolu mooy sa cosaan. dañ ciy dëgg ba dëgër.
2: dëgg la.
3: da fa nek demande sociale bo xam yagal danaka 60 bi legui te yel arabophone dem jang bu ci rew bu jow nga jangé fi wala jangé mutari dañ ko yag joytu ni ñun dal état ben buntu lañu ubil moy dem jangale ji def concours jangale ji mo xam nga def langue arabe wala études islamiques wala nga def médecine wala commerce wala nga def agriculture ak lu mën do legui nak xam nga bunt bo mënu jël ñep liñ bëgg fu nekk ni moy amal ay waxta ñu seer yo xamni yaakaar na ne bu ñu jappalé dañ am luñ ci def ci côté bobu
1: très bien
3: dem na setti le ministre de l'agriculture ak bo jaay waxtaan nak na
1: très bien
3: mon parrain pour accompagner direction
1: machallah
3: accompagner arabe kon yi am diplôme te amu ñu liggéey lim bëgg moy ñu oté ndaje tan ci lim bu am solo waxtaan ak ñom won leene ah man day lima jité moy mbay ak cham gi li ak li ak li ak li ku ci projet am na yakane di ci genn
1: machallah
3: dimbal leen ci formation bi ñonté projet bi bu ko defé ñu am ben corps bu ñëkatan and ak ñu également auto financement
1: machallah
3: demna setti son item bob xam nga ni nimu amé engagement ci walu dara ak ci walu
1: bol
2: sama yaay wa ko souwer
3: waxtan nañ
2: pardon
3: paré na pour accompagner comme ni mbugu bo wax ni agriculture bi
1: Allah der
3: mu ñor der bu ko defé projet ak financement yi bu nexé yalla côté bobu am ñu ay projet yo xamné rap fam ñukoy man nga yow bashir ñu ni man day na projet bu lert walu mbay ki ne am na projet bu lert walu cham ki ne ci walu peut-être commerce bi ñu set projet bi rek bu set auto financement te man am na yakane arab fone ku len financer am na yakane xam nga du yak
2: ye du yak mu yak mom
3: motam yakane ñu ngi bëgg ko fay
1: say xam na arab isa
3: mu yakane dal te nak li ma def ni la bëgg def ak tiyer microfinance monsieur Aliou Ndion tiyer formation professionnelle monsieur Ndek Sare ñu waxtan nak ñom pour sécher waxtan ñom pour que nga xamni ñi am diplôme en langue arabe do bëgg ëlëk ñu am ci ñu xamni seen projet di nekk mu dem dema dem nekk ay employeur bu mu employé de dem ba nekk employeur
2: ñoo
3: yaay upp nit ñu fay ay sax
2: machallah
3: ñu ñoo
2: cey ñu la
3: faaw yeen ñu japp ci
2: waaw
3: ñaan ci ñu ci sakku ñaan mag ñu may wax sa kër duuré fuma dem rek ñu lan ma sakku seen ñaan
2: wallahi ndeysaan
3: ak seen conseil seen accompagnement ndax yeen bi 19 way bu ci ñepp jakké
2: rek waaw na
3: sax am na
2: am na wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan
3: waaw di leen gën
1: di sant baax ni baye tanga tanga mbokk yi kon baax yi
3: am na nga am na rek lool
2: ndeysaan
3: ci ci sama diye ci Touba ama fi ak émission ngeen permanentement mana waxtan ben ci suma en tant que gustukat ben ci en tant que ñu dekk ben direction bu xamne ni xam ngeen ko ñepp ci wara japp kon mo ngi gën di la sante jéggu fa kam ben jumte wala ben développement rek ngeen xamne liñ bëggoon rek moy jema léra rek wa yar nak mom mom lu ci am da ci ay akta ni jéggu ni ko xamne nak inshallah la may ci gën bu baax baax ci abdou samad ñu xamne ci fi tay di gërëm señ ñu taxa di gërëm bëpp kërifu diiné
2: bëpp
3: diiné bu nek Sénégal ak képp ko xamné jàngalé kan nga ñëpp rek catégorie sociale yëpp di leen gërëm di leen sant di leen ñaan nak ci turu président ñu taxaw direction bi ndax seen mbir la jël kenn ci ñoom également dénk ko ko
2: ak itam ni mu taxaw mbir mi ñu sax japp nañ ne waxtaan yu do ak ci fi waye yaatum ak baxam rek bëgg lu bax mo waral mo ak ci fi mo ak ci ci abou samatit ñu koy sant bu bax te di la ko sant bu baxé itam mom da di leppam dara la leppam alcorane la lool nak moy lim jël ci serigne chanibou rabbi waxtu nek modim xeyam modim gontam lolu mo tax biñ la joxe li ñu la jox mu teyel ak fukki loxom itam wa mu teyel ak fukki loxom nga xamnañ ne faaw nga yam ay conseil bu baax baax baax ndax ku ci bare xalat la ci luy tax daara jëm kanam luy tax lepp mu ci ayib luy tax lepp baax waxtu woné modi dalam modi jigom modi kaddom itam mom do nopi ben yoon modi kaddom ben waxtu woné sa yo xasid moy ko xamné sa yo xasid duggu ci internet bi diglu bindaw turam ni la waxtan yi rangalo waaw lepp luy jariñ nit ñi waye rawatina daara mom daara moy biram kon nak bu ci amé patch bo xamné ni dañ la ko jox ci réew mi tim ëmbalé loolu nga ñew dana yitté wo nga tok fi ci asamadiya mëna bok nit ñi bu baax baax té lu am solo la nak la ci sant bu baax yeen bi nak bisna té xam nañ la lu jafé la waaw lu jafé jafé la dafa am mag mu baax ci mag ñi mo xamné señ bi da ko lajoon né ko dégg na ñu da ngeen réy waaw da ngeen am ko réy mu ne tek man bëgg xam loolu lu ko waral mu ne tek ba mu ne ko ah

bari jeun di mandal di bolé setal té moy jantu ndolor bi timi go xam bu né teul wér ak bidiw far ko fal serigne sey bidiw yi té moy jant bi serigne bamba mo